0: do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

i more miruje, ni dir nima vala. Ono žalića nima, ribara stara.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak.

0: Rastati čari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju, HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je samo reći pri kraju.
1: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
2: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Istarski župan Miletić primio je u sjedištu Istarske županije u Puli pulske jazz glazbenike Branka Šterpina i Leona Brenka, dobitnike jubilarnog 30. izdanja nagrade Status Hrvatske glazbene unije, jednog od najuglednijih hrvatskih strukovnih priznanja za instrumentaliste. Prije mu je prisustvovao i pročelnik upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica. Župan im je čestitao na vrijednim strukovnim nagradama, istaknuvši kako su njihova priznanja dodatna potvrda da u području kulture i glazbenog stvaralaštva imamo znanje, kvalitetu i ljude koji mogu biti među najboljima. Čestitkama se pridružio i pročelnik Torbica, koji je istaknuo dugogodišnju suradnju s dvojicom glazbenika. Posebnu vrijednost ovogodišnjim priznanjima da je činjenica da su među najboljim hrvatskim instrumentalistima u dvije jazz kategorije nagrađena upravo dvojica glazbenika iz Pule, čime je još jednom potvrđena kvaliteta i prepoznatljivost pulske i istarske jazz scene. Inače, nagrada Status Hrvatske glazbene unije dodjeljuje se istaknutim hrvatskim instrumentalistima za vrhunsko glazbeno umijeće, tehničku izvrsnost, umjetničku kvalitetu i predanost glazbi. Ovogodišnje jubilarno 30. izdanje nagrade Status održano je 3.6. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Od 20. do 23. 8. Barban ponovno postaje središte viteške tradicije, konjištva i istarske baštine. Ove godine obilježava se 330. godišnjica od prve trke na prstenac, 51. suvremeno izdanje. Više o godišnjoj trci na prstenac i programu rekao nam je načelnik općine Andi Kalčić.
7: Evo, pozivamo sve na 330. obljetnicu od prve trke na prstenac. Prvi zapis je dakle bio 1696. Tako da sad evo očekujemo veliki broj ljudi za ovu lijepu obljetnicu. Počinjemo u četvrtak 28. Imamo i jednu novinu, dakle prva balinja rada na prstenac će se održati četvrtak pa imamo zatim malo nogometni turnir.

0: Mir mjesnih odbora općine Barban, predstavljanje verbanskih zapisa, 13. svezak na placi. Zatim u petak slijedi u 20 sati nastup naših mažoretkinja i kuda Barban mimo hod povorke, te svečano podizanje zastave trka na prstenac. U 21 sat slijedi otvaranje prigodne izložbe starog oružja iz kolekcije Ferlin. U 21 sat također počinje i turnir, tradicionalni turnir u Briškuli, i na kraju u petak imamo zabavu Alka Vujca i Gruversi na Barbanskoj placi. U subotu nam slijedi 13. robotrka na prstenac, imamo i dječju trku na prstenac na biciklima, zatim turniri u Pljočkanju i u Fiondami na našem gradišću, a u 17. sati slijedi 32. trka za Viticu. Na kraju zabavni program na placi u subotu, dakle Alpha Time Band, Jole i Ivan Licul, i u 21. također na trkalištu gore imamo gađanje gline i golubova. U nedjelju slijedi ona centralna manifestacija, odnosno 51. trka na prstenac. Sve počinje u jutarnjim satima sa svečanom misom u čast konjanika trke na prstenac. U 16 sati imamo promenadni koncert limne glazbe Lovran, barbanske mažoretkinje kut Barban, i u 17 sati je 51. trka na prstenac. U 20.30 zabavni program na placi, skupina Tequila, Tajči i DJ Kriza. Parking će se kao i svake godine osigurati, programi su besplatni, zaista imamo bogat program, tako da pozivamo još jednom sve vaše slušatelje da dođu u Barban i da posjete trku što većem vremenu.
1: Prometna policija je u kasnim večernjim satima na pulskom području evidentirala događaj u kojem je lakše ozlijeđeno dijete. Naime, dijete je na električnom romobilu koje zbog svoje snage ne spada u osobna prijevozna sredstva i koje se kao takvo ne smije koristiti na površinama za kretanje vozila i pješaka, prevozilo maloljetnu putnicu. Putnica je na glavi imala zaštitnu kacigu, dok je vozačica upravljala romobilom bez kacige. Upravljajući pješačkom zonom na ravnom cestovnom potezu, iz neutvrđenih razloga vozačica je izgubila nadzor nad romobilom i zajedno s putnicom se prevrnula na bok, te tom prilikom zadobila i lake tjelesne ozljede. S obzirom da je romobil upotrebljen za počinjenje prekršaja, odnosno radi se o opasnom sredstvu kojim se može ugroziti zdravlje i život ljudi, te postoji opasnost da bi se mogao opet koristiti za počinjenje prekršaja, policijski službenici oduzeli su romobil. A pošto vozačica u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršila 14 godina života i nije prekršajno odgovorna za počinjeni prekršaj, prekršajni postupak za počinjene prekršaje bit će pokrenut protiv roditelja. Apelira se još jedanput na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. Maloljetne sudionike u prometu podsjeća se da voze samo ona prometna sredstva koja su dozvoljena, te da pri tome poštuju prometna pravila. Roditeljima se savjetuje da djeci ne kupuju prijevozna sredstva koja zbog svojih karakteristika predstavljaju izravnu opasnost za njihov život i tijelo. Više o sigurnom sudjelovanju romobila u prometu može se pronaći na stranici sa savjetima u sklopu preventivno-edukacijskog projekta Sigurno na romobilu. Rovinjska je policija provela kriminalističko istraživanje i osumnjičila 35-godišnjeg hrvatskog državljana za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Nakon što su operativnim radom prikupili informacije o uzgoju i posjedovanju droge, policijski službenici su temeljem naloga nadležnog suda 18.8. obavili pretragu kuće na području Rovinja u kojoj živi nekoliko muškaraca. Odmah prilikom ulaska policijskih službenika u kuću, 30-godišnjak je pokušao uništiti dokaze bitne za daljnji postupak, odnosno pokušao je baciti drogu preko balkona, budući da je odbio postupati po naredbama policijskih službenika, nad njim su uporabljena sredstva prisile. Policija je sredstva prisile uporabila i nad još trojicu muškaraca u dobi od 35, 37 i 41 godinu i tom prilikom nitko nije ozlijeđen. Prilikom pretrage policijski službenici su u prostorijama koje muškarci koriste pronašli improvizirani takozvani indoor box u kojem su se nalazile tri stabljike indijske konoplje. Također su pronašli kako kod njega, tako i kod drugih muškaraca droge amfetamin i marihuanu. Radi počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno radi posjedovanja droge za vlastitu uporabu, protiv muškaraca je pokrenut prekršajni postupak, a protiv 35-godišnjaka također se pokreće prekršajni postupak zbog posjedovanja amfetamina i marihuane, dok je zbog uzgoja indijske konoplje protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zbog povećanog broja komaraca na području općine Funtana provodit će se akcija suzbijanja komaraca, a tretiranje će se odvijati u rano jutarnjim i kasno večernjim satima u razdoblju od 19. do 28. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradiva. Upozoravaju se građani sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima, a pčelari se mole da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni dan. Zbog najavljene kiše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, mnogobrojne manifestacije koje se održavaju na našem području, to jest one koje se održavaju na otvorenom, odgađaju se. Pa se tako gušti merkata koji su trebali se održati u petak 21. odgađaju za ponedjeljak 24.8. Sve ostaje isto, na tržnici se program održava od 10 do 13 sati, a posjetiteljima će biti ponuđene degustacijske porcije dagnji na buzaru i frita mista uz čašu vina Brčić i Trcolo. Loši vremenski uvjeti zadali su probleme i velikoj fešti u Funtani. Fešta Svetog Bernarda ima promjena, pa je tako otkazana večerašnja kazališna predstava Istrijan na Tinderu, a o novom terminu održavanja javnost će biti pravodobno obavještena. Zbog najavljene kiše i mogućeg nevremena u petak 21. kolovoza, organizatori fešte Svetog Bernarda u Funtani odlučili su prilagoditi program vremenskim uvjetima, te cjelokupni program planiran za petak 21. kolovoza prebacuje se na nedjelju 23. kolovoza. Program se u petak neće održati, dok će se fešta Svetog Bernarda nastaviti tijekom vikenda u subotu i nedjelju 22. i 23. Što se koncerata tiče, u subotu 22. održat će se koncert Petra Graše i Etalona, a u nedjelju 23. Biciklijada, Fanbox Band i Maja Šuput. Policijski službenici Policijske uprave Istarske 19.8. u jutarnjim satima u turističkom objektu na području Pule uhitili su 46-godišnjeg ukrajinskog državljanina za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog. Nalog je raspisao Njemački savezni sud pravde radi vođenja kaznenog postupka, a po završetku policijskog postupanja uhićenik je u zakonskom roku predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, te će daljnje postupanje preuzeti nadležno državno odvjetništvo. Porečka policija istražuje okolnosti tučnjave koja se dogodila 19.8. u ranim jutarnjim satima na terasi ugostiteljskog objekta u ulici Nikole Tesle u Poreču. U sukobu je teže ozlijeđen 29-godišnji hrvatski državljanin, dok su 36-godišnji hrvatski državljanin i 21-godišnji državljanin Srbije također ozlijeđeni, no težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu Poreč Šervar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora Slatske vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Danas će se svečano predstaviti prenamjena zgrade u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje u okviru projekta U Istri pod svojim krovom, koji je usmjeren na rješavanje pitanja priuštivog stanovanja i privlačenja deficitarnih kadrova. Prisutnima će se obratiti župan Istarske županije Miletić, zamjenica župana Antić, ravnateljica Aurore, to jest regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, Dragišić, voditelj projekta i direktor Premium Ing Filip Banovac, u ime izvođača radova direktor tvrtke De Conte Marko Kontošić, te kao predstavnik nadzora član društva Singrad Vladimir Sladonja. Nova radionica Gradske knjižnice Poreč prije mora do Marafora donosi jedan morski koncert. Naime, najpoznatija ribica pričalica zvana Papalino zajedno sa morskom ekipom, konjićem dupinom, s morskim zecom, paukom, lignjom, jastogom i tako dalje, spremna je za novo putovanje u svijet priča, a zajedno s mališanima životinje će uzeti instrumente u ruke i pripremiti pravi morski koncert. Radionicu iz ciklusa Prije mora do Marafora vodit će Sara Cirkota, voditeljica bibliobusne službe Gradske knjižnice Poreč, a održat će se u petak 21.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Pulska policija je na području Kamenjaka ponovo zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more. Za sad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene krivo doskočila i ozlijedila leđa, a nešto kasnije teške tjelesne ozljede zadobio je i 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaj, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas oblačno, mjestimice uz kišu te izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, popodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni, jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci, Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros nešto iza 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojoj govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Hrstić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
2: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš-Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sabor s radom nastavlja u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasovanje je predviđeno u 10.30. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
5: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Primoštena. Vatra se proširila velikom brzinom i zaprijetila kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorili su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je tijekom kasnih poslijepodnevnih sati buknulo više požara. Prekinut je promet, a na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje obustavljen. Za putnike je organiziran prijevoz autobusima.
5: Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke su izgubili na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikela Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
7: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
9: Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu pored Šervara, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost, kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora Slatske vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara. Uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Danas će se svečano predstaviti prenamjena zgrade u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje u okviru projekta U Istri pod svojim krovom, koji je usmjeren na rješavanje pitanja priuštivog stanovanja i privlačenja deficitarnih kadrova. Prisutnima će se obratiti župan Istarske županije Miletić, zamjenica župana Antić, ravnateljica Aurore, to jest regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, Dragišić, voditelj projekta i direktor Premium Ing Filip Banovac, u ime izvođača radova direktor tvrtke De Conte Marko Kontošić, te kao predstavnik nadzora član društva Singrad Vladimir Sladonja. Nova radionica Gradske knjižnice Poreč prije mora do Marafora donosi jedan morski koncert. Naime, najpoznatija ribica pričalica zvana Papalino zajedno sa morskom ekipom, konjićem dupinom, s morskim zecom, paukom, lignjom, jastogom i tako dalje, spremna je za novo putovanje u svijet priča, a zajedno s mališanima životinje će uzeti instrumente u ruke i pripremiti pravi morski koncert. Radionicu iz ciklusa Prije mora do Marafora vodit će Sara Cirkota, voditeljica bibliobusne službe Gradske knjižnice Poreč, a održat će se u petak 21.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Pulska policija je na području Kamenjaka ponovo zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more. Za sad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene krivo doskočila i ozlijedila leđa, a nešto kasnije teške tjelesne ozljede zadobio je i 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas oblačno, mjestimice uz kišu te izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, popodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni, jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

jutro, cijenjeni slušatelji, 7:02, vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro poznate, a naravno tu je mogućnost slušanja Radio Centra putem interneta, zašto ne ako se može. Slušamo jedan stari hit iz godine 57. Paul Anka, pjevač, pjesma se zove Diana. Danas je 21. kolovoza, petak. Kiša je jučer, odnosno noćas, padala, padat će i danas kako stvari stoje. Uglavnom, danas ćemo imati jedan promjenjiv dan u smislu vremena i tome se ne treba čuditi. Evo trenutno temperatura zraka u Poreču iznosi 23 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1009 hektopaskala. A vlažnost, relativna vlažnost zraka relativno visoka, 83%. Puše umjereni vjetar sa juga prosječnom brzinom 6 metara u sekundi. Trenutno možemo reći da je poluvedro ili poluoblačno, međutim u satima koji slijede bit će sve jače i jače izraženo oblačno vrijeme, dakle oblaci će biti sve gušći i gušći. Pa bi oko 11 sati moglo biti grmljavine, a onda u podne, a pogotovo u 13 sati nešto više kiše. Nadamo se da će to lijepo tako ispadati i da neće biti većih problema i nakon toga da će se razvedriti sasvim, vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom jedan promjenjiv dan danas. Što se tiče prometa, možemo reći da je još uvijek slabog do srednjeg intenziteta, odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, potreban je povećan oprez, ali vi vozači već to dobro znate. Nije pametno naglo kočiti, nije pametno ni juriti. Računajte s tim da je cesta dugo bila suha, a ima i naravno raznih, u smislu ulja na cesti i drugih stvari koje to padaju sa vozila. Tako da ceste nisu baš, nakon što su evo smočene, one su sad još i skliskije nego inače. Nešto kasnije ćemo detaljnije i o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana, a i o stanju na najvažnijim prometnicama u Hrvatskoj. Ali kako god bilo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Držite sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Slušamo jednu pjesmu koja je ovako baš za vožnju, zove se Flames of Paradise, oni su Jennifer Rush i Elton John, 87. kada je pjesma objavljena. Nas očekuju Blic vijesti u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Petkom nakon tih obavijesti slušamo nove singlove, što je novoga objavljeno u domaćoj i stranoj glazbi. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Nakon njih redovna emisija Petkom, Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13, a nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, evo jako bogat program prijepodnevni. I naravno biramo glazbu samo za vas, što bolju, što kvalitetniju, živa osoba, čovjek bira glazbu, a ne kompjuter, samo da se razumijemo. Evo još jednom dobro jutro sa Valova Radio Centra, za par sekundi bit će 7 sati, 7 minuta.

0: Blic vijesti.
1: Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu pored Šervara, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Danas će se svečano predstaviti prenamjena zgrade u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje u okviru projekta U Istri pod svojim krovom, koji je usmjeren na rješavanje pitanja priuštivog stanovanja i privlačenja deficitarnih kadrova. Prisutnima će se obratiti župan Istarske županije Miletić, zamjenica župana Antić, ravnateljica Aurore, to jest regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, Dragišić, voditelj projekta i direktor Premium Ing Filip Banovac, u ime izvođača radova direktor tvrtke De Conte Marko Kontošić, te kao predstavnik nadzora član društva Singrad Vladimir Sladonja. Nova radionica Gradske knjižnice Poreč prije mora do Marafora donosi jedan morski koncert. Naime, najpoznatija ribica pričalica zvana Papalino zajedno sa morskom ekipom, konjićem dupinom, s morskim zecom, paukom, lignjom, jastogom i tako dalje, spremna je za novo putovanje u svijet priča, a zajedno s mališanima životinje će uzeti instrumente u ruke i pripremiti pravi morski koncert. Radionicu iz ciklusa Prije mora do Marafora vodit će Sara Cirkota, voditeljica bibliobusne službe Gradske knjižnice Poreč, a održat će se u petak 21.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Pulska policija je na području Kamenjaka ponovo zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more. Za sad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene krivo doskočila i ozlijedila leđa, a nešto kasnije teške tjelesne ozljede zadobio je i 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas oblačno, mjestimice uz kišu te izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, popodne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva.

7:35, još jednom dobro jutro sa Valova radio centra. Slušamo stvari iz 87. When Smokey Sings, oni su ABC, tako se zove grupa. Idemo malo detaljnije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet slabog do srednjeg, ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, treba biti izuzetno oprezan. Slično je i u ostatku Hrvatske. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te držite sigurnosni razmak između vozila. Kažu, povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Također između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Radovi su na dobro poznatim lokacijama. Ako krenete za Rijeku od tunela Učka, prvih 3,5 km vozit ćete po standardnoj autocesti jer je već gotova. Međutim, ograničenje brzine je 70 km/h dok se sasvim ne završi. A od skretanja za Veprinac pa dole dalje prema Rijeci, intenzivni radovi, vozit ćete slalom, međutim budite vrlo oprezni. Ograničenje je 30 km/h. Ne znam ko vozi samo 30, ali zato i kažem, budite oprezni. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, nema posebnih momenata, a što se tiče pomorskog prometa, nepovoljni vremenski uvjeti su djelovali, prema tome ima mnogih problema na katamaranskim i trajektnim linijama, pa ćete provjeriti stanje na stranicama, web stranicama Jadrolinije. To bi ukratko bilo to. U svakom slučaju, ako krećete na put, mi vam želimo sretan put i da ostanete na valovima radiocentra.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Radio Centar, Studio Polić.
1: U 7 sati i 50 minuti idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, prek sutra. Pa ovako, što se tiče elektroenergetskih postrojenja, u Poreću na Poreštini danas 21. kolovoza, petak, nema planiranih prekida napajanja. Nema ni u subotu ni u nedjelju, što je nekako logično, a za sada niti u ponedjeljak 24. također nema planiranih prekida napajanja. Tako stoji na stranicama HEP-a. Ako se pojavi koja nova informacija, na vrijeme ćemo vam to dojaviti. Što se tiče vodovodnih postrojenja, također smo provjerili stranice Istarskog vodovoda i kažu tamo da radova nema najavljenih. Zadnji radovi su bili 5. kolovoza u Poreću i 14. u Bojama. Eto, kratko i jasno, ne trebate brinuti. Mi slušamo sada Rick Astley'a My Arms Keep Missing You, kraj 80-ih.

0: Marketing Radio Centra. Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picál. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf, madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.
3: U subotu 22. kolovoza očekuje vas cjelodnevni program za sve generacije. Od boćarskog turnira i dječjeg programa u jutarnjim satima,
2: pa sve do večernjeg koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
3: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
2: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
3: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, da vidimo šta kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču, ako nas ne varaju mjerni instrumenti, je 25 stupnjeva Celzija. Možemo reći da nije sasvim oblačno, ali nije ni vedro, dakle poluvedro, poluoblačno. Bit će možda i sasvim vedro za otprilike sat vremena, ali pričekat ćemo. Tlak zraka trenutno iznosi 1011 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 78%, puše vjetar sa juga prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Kako stoje stvari? Pa sada po ovim sličicama ovdje vjetar je nešto jači nego što bismo mi to željeli. Možda bude sasvim vedro, ali oko 10, kažu, opet bit će nekih oblaka, a oko 11 opet je sve moguće, i grmljavina i kišica i oblačno više nego vedro uz pojačan vjetar, tako će biti u podne, a u 13 sati kažu sasvim konkretna kiša. Nakon toga sve je moguće, pa i još da bude grmljavine, a vjetar će se i dalje, će biti jači. Pa evo, uskraćeno da kažemo, bit će promjenjivo cijeli dan. Nema nikakvih tu momenata da smo sigurni da će biti sasvim vedro bez problema ili sasvim oblačno, nego svašta nešto. Sve sličice su ovdje stavljene, pa evo, zaključak je danas promjenjivo. Pa kako bude? Ako idete negdje pješke, nemojte zaboraviti kišobran ili nešto što će vas obraniti od kišice. Naravno, ako bude sunčanih razdoblja, opet nemojte dugo biti na suncu da vas ne iznenadi. Što se tiče sljedećih dana, da vidimo šta kažu na stranicama ovima koje su za vremensku prognozu. Sutra kažu smirenje, dakle smiraj, i onda veći dio dana bi trebalo biti lijepo vedro. Neki oblaci se pojavljuju sutra navečer koji neće donijeti nove oborine. Temperatura se danas očekuje maksimalna 28, sutra maksimalna 29, a u nedjelju bi trebalo biti sasvim običan ljetni dan. Minimalna temperatura 20, maksimalna 30 uz vedro cijeli dan. Pa eto, današnji dan ćemo onda nekako i pretrpiti, da kažem to tako, iako nas ima puno koji vole kišu. Neka pada malo kiše i nek se onda smiri, neka bude lijep sunčan dan, naravno preko dana, ne preko noći. Da vidimo šta nas slijedi dalje od glazbe. Jedna pjesma za Dobro jutro, zove se Dobro jutro, oni su SOS. 8 sati, 13 minuta za par sekundi.

Volim te, mrzim te, volim te. Ovo je sapunica. Tebi treba scenarist, a meni glavna glumica.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dakle, idemo dalje s informacijama. Jedno od bitnijih za znati danas, ono kako to biva petkom, gušti merkata u ovo doba godine. Ipak je današnji gušti merkata su odgođeni na ponedjeljak zbog najave lošeg vremena. A kad ono šteta, vrijeme je sasvim u redu. Dapače, čak i sunčano vrijeme u Poreču, unatoč najavama olujnog nevremena i pada temperature, a temperatura normalnih 26. A dobro, onda se častimo u ponedjeljak na guštima merkata.

Zbog ovih najava vremenskih nepogoda bilo je tu još nekakih promjena, događanja koje su trebala biti ovih dana, pa je tako fešta Svetog Bernarda u Fontani premještena na novi termin s petka na nedjelju. Dakle, sve što je bilo u programu, a možda još uvijek negdje stoji u programu online za petak, sve se to prebacuje za nedjelju. A osim toga očekuje vas naravno bogat program i u subotu koji ostaje po planu. Bočarski turnir u 9 sati na Perilima. A na Rotondi dječji program od 11 sati do 13 sati. Na večer počinje glazbeni program u 20 sati sa Etaloni Band i zatim Petar Grašo. U nedjelju vas zato čeka dupli bogati program. Biciklijada u 10 sati od nogometnog igrališta, a na večer u 20 sati Funbox Band i Maja Šuput. Cijeli dan bi isto trebao biti popraćen gastro ponudom.

Pa kada smo već na fontani, evo još jedna zanimljivost iz fontane. Dodijeljene su nagrade za najljepše balkone, okućnice i poslovne prostore, kako je to sada već godinama tradicija u fontani. A svečanom dodjelom priznanja u sklopu dana općine i proslave 20. obljetnice osnutka fontane kao općine, u srijedu 19. kolovoza zaključeno je ovogodišnje izdanje tradicionalne akcije Moj balkon, okoliš je ljepši. Na trgu ispred crkve Svetog Bernarda nagrađeni su mještani i poduzetnici koji svojim trudom, brigom o cvijeću i hortikulturnim uređenjem stvaraju prepoznatljivu mediteransku vizuru mjesta. Nakon terenskog obilaska i osjenjivanja kreativnosti, uloženog truda te cjelokupnog vizualnog sklada, stručno povjerenstvo proglasilo je i najbolje. Za najljepši balkon nagrada je dodijeljena Pavi Valteru Štifanić. Najljepša je uređena okućnica je ona od Norme Milohanović. A najljepši poslovni objekt je putnička agencija Linetu u Ribarskoj ulici.

Još malo informacija, evo skok do Poreča nazad, pa kaže zanimljivost jedna, a zanimljivo je i za običaj. Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u uvali Svetog Martina kod Materade, smještene tik uz staru cestu Poreč Červar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo i to zahvaljujući akciji čišćenja koji su proveli upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina bili dosta zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od rastinja i otpada nesavisnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja kao i gradske vijećnice na sjednici gradskog vijeća koja je predložila da se uz ovaj prostor postave infotable koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostataka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjovjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivo su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti. A vidljivi su i tragovi i dviju vapnenica koje su vjerovatno bile uporabi još u antičko doba. Eto, bogata jedna zona je i ova uvala Svetog Martina.

Tlak zraka 1008 hektopaskala i vlaga zraka izuzetno visokih 83%. UV indeks 2 u nastavku dana ćemo vidjeti da li će se i koliko porastaju UV indeks, jer vremenska prognoza kaže da je trenutno izuzetno oblačno vrijeme u Preču i da pada ekstremna količina kiše. No, oči nam kažu da nam je vrijeme izuzetno vedro i sunčano. U Poreču temperatura ugodna, kiše nema nigdje na vidiku. Vidjet ćemo nastavku dana da li će se to što god promijeniti. U svakom slučaju, ako vrijeme ostane ovako, možemo očekivati ponovni porast temperature do 30 ili više celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici mjestimice, vlažni van Poreča, radovi s riječke strane tunela Učka. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni za vožnju, vozači se moli za strpljenje u prometu. A mi idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak. Ostanite s nama i čujemo se uskoro.

0: Za pola sata nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prvog su dana zastupnici raspravljali više od 18 sati, a rasprava je završila rano jutros, malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju. Nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Zvonimir Troskot iz Mosta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i SDP-ovac Arsen Bauk.
1: Da vi imate iole savjesti, a i pod vas sjedi ministrica Hrstić koja se isto tako cijelo vrijeme smijucke, je to tako sve zabavno, vi biste odavno proglasili sa vašim premijerom izvanredno ekološko krizno stanje. Ponavljam, izvanredno ekološko krizno stanje i da razumijete uopće šta se dogodilo tamo, vi biste danas jedno od rješenja ponudili hrvatskom narodu, instantna, direktna zabrana daljnjeg uvoza otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Kad ja kažem da u ovom trenutku ne možemo raditi štikadu, onda ja nisam rekla da mi nećemo to sanirati. Rekla sam da u ovom trenutku ne možemo i zato imam objektivne razloge kakve smo imali na nekim drugim lokacijama. Nemojte iskrivljavati moje riječi, nemojte slati pogrešne poruke narodu, jer je ova vlada preuzela i tu lokaciju i ugradila je u plan sanacije. Te ćemo pristupiti sanacije čim se za to steknu uvjeti.
3: Što je država napravila? Imali smo dozvole, imali smo elaborate, imali smo inspekcije, analize i rješenja. Imali smo sve što jedna uređena država treba imati, osim uređene države.
0: Bio je to dio iz kasnonoćne saborske rasprave. Glasovanje je predviđeno za 10:30. Dodajmo i da je lijeva oporba objavila da je sakupila 50 potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunskih zaliha, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
5: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
6: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U prekidu su katamaranske linije na splitskom, zadarskom i riječkom području, te trajektne linije na šibenskom i zadarskom. Vijesti. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije. U pokrajini Bergamu vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa, u kojem je postojala opasnost od odrona s jedne i izlijevanja nabujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i odrona. Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

nikako neće doći. To je sad sasvim dobro, vjerujte mi, ili držite to, držite to, držite.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine Aretha Franklin i George Michael dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom I Knew You Were Waiting. Pjesma će ostati na broju 1 dva tjedna. Aretin posljednji single koji je dospio do broja 1 bila je pjesma Respect, a od toga je od tog trenutka bilo prošlo 19 godina 10 mjeseci. Slušamo Aretha Franklin i George Michaela i pjesmu I Knew You Were Waiting.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Yeah. That's crazy.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Marketing Radio Centra.
0: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

10. sati i vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1008 hektopaskala, a vlaga zraka 82%. UV indeks je 3, a vrijeme u Poreču je trenutno sunčano. U nastavku dana moguća je kiša, sa njom i pad temperature. Sredinom dana puhat će južni vjetar koji će jačat prema kraju dana. Kolnici u Poreču su mjestimice vlažni, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu Ipsilona, zbog izgradnje punog profila vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici u većini Hrvatske su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, a gužve kroz dan moguće su na glavnim cestama u smjeru mora te u smjeru unutrašnjosti. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

10:14, evo kao što i čujete, prebacili smo se sa grupe Porcupine Tree na Davora Marovića i pjesmu Biondina. Zašto? Zato jer smo odlučili jedno 20 minuta posvetiti domaćoj glazbi, domaćim glazbenicima. Osim Davora Marovića, bit će tu i Gustafi, i Radika Šverko, i Alen Vitasović, a malo i Dalmatinaca je tu koji će nam pomoći s nekim pjesmama vezano za Istru. Zdravko Škender, mala Istrijanka, i Gianni Maršan, Istrijanko, moja mila. Evo, 20 minuta, sasvim dovoljno domaće glazbe, a u 11 sati nas očekuju lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga emisija svakog petka, tako i ovoga, zove se Priroda oko nas. Ostanite uz Radio Centar.

još jednom da te otmem. Dobro znaš da vratit ću se jači, da te pobjedim. Penelopa ili sirena, što se odluči se pa mi kaži. Možda, možda kasno već, ali idem

0: lokalne vijesti. Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu Poreč Šervar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost, kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u Hrvatskom je saboru ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković postavio pitanje o kontroli otpada koji se uvozi i spaljuje u holcima ovoj tvornici u Koromačnu. Možete li građanima Istre nakon slučaja Gospić i zatajenja sustava kontrole tokova otpada garantirati da je ono što se pali u tvornici holcima zaista ono što je deklarirano u papirima pri uvozu tog otpada, upitao je Paus. Ministrica takvo jamstvo nije dala, već je odgovorila da nadzor provode druga nadležna tijela. Paus je posebno upozorio i na odgovornost ministara koji su proteklih godina bili zaduženi za resor zaštite i okoliša.
1: Danas će središnja točka svih naših diskusija u stvari biti politička odgovornost. Ali ne samo politička odgovornost izvršne vlasti, nego politička odgovornost ovog Sabora da u ovom izvanrednom sazivanju konačno krene u rješavanje ovoga problema. A zaista mislim da su predloženi zaključci predsjednika Republike dobra polazna točka za raspravu, za rješavanje i početak rješavanja ovoga problema. A tu političku odgovornost ovoga Sabora snosite upravo vi sa ove moje desne strane u najvećoj mjeri. Jer vi ste ti koji ćete odlučiti da li ćemo preuzeti političku odgovornost kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj i da li ćemo zaista natjerati izvršnu vlast da ispuni ono što je trebala davno već ispuniti, a to je da započne sa sanacijom, da realizira sve ono što traže građani Gospića i da kazni odgovorne za to. Druga politička odgovornost o kojoj ćemo sigurno i ovdje diskutirati jeste odgovornost izvršne vlasti. Tko je odgovoran da se ovo što se događa u Gospiću događalo godinama? Krenemo li od 2019. godine kada se promijenio Zakon o gospodarenju otpadom i kada je liberaliziran uvoz otpada, možemo lijepo pratiti da sada odgovorne osobe koje su bile zadužene za zaštitu okoliša još uvijek sjede sve tri u hrvatskoj vladi. I ministar Ćorić, koji je tada kao ministar gospodarstva bio zadužen za područje zaštite okoliša, i ministar Habijan, koji sada sjedi kao ministar pravosuđa, tada je također bio ministar gospodarstva i bio zadužen za zaštitu okoliša, i sada ministrica Vučković, koja u stvari sada ima svoje novo ministarstvo koje se tako i zove. Sva ova tri ministra dozvolila su da za njihovoj straži usred bijelog dana prođe 1500 kamiona sa otpadom, a da se ništa ne poduzme. 1500 kamiona, 40.000 tona smeća zatrpano u Gospiću. Bez da je sadašnji ministar Ćorić, sadašnji ministar Habijan i sadašnja ministrica Vučković ništa rekla, niti išta poduzela. Pa kako sada očekujemo te vlade i tih ministara da nešto poduzmu kad im je i šef isti? Dakle, i šef je od 2019. ovdje. Sve se znalo još u najmanju ruku prije godinu i pol dana. Pučka pravobraniteljica na to je upozorila u svojem izvješću koje nije došlo u ovaj Sabor. Možda da je došlo izvješće u ovaj Sabor, da ga niste odlučili ne prezentirati saborskim zastupnicima, možda bismo bili prije reagirali i prije sanirali. Dakle, ponovit ću ono što sam rekao na samom početku. Politička odgovornost nas koji smo danas ovdje, prije svega, da donesemo zaključke koji će hitno početi sanirati ovo što se dogodilo u Gospiću, zaključke koji će hitno dati građanima da kažu ono što ih tišti, što ih muči i čega se boje, da im damo odgovor tko, kada i na koji način će sanirati svo ovo smeće koje je dovezeno u njihovo dvorište, da vidimo imamo li toga još, odnosno znamo da imamo, samo da to imenujemo i da prema tome postupimo, da vidimo koji su propusti unutar zakonskog okvira koje treba promijeniti da nam se to više ne ponovi i da zaključimo da ne znamo što je gore. Da li nam se ovo dogodilo jer smo imali na straži nemarne čuvare ili nam se dogodilo namjerno. Ja ne znam što je gore, ali imam svoje mišljenje o tome što se dogodilo. Nadam se da se neće ponoviti i nadam se da ćemo sva odlagališta ovoga tipa zaista uspjeti u nekoj određenoj mjeri detektirati i sanirati i da nećemo više dozvoliti da tuđe smeće ulazi u Republiku Hrvatsku dokle god mi još ne znamo gospodariti ni vlastitim.
0: IDS, PGS i Unija Kvarnera predlažu 7 mjera za hitnu reformu sustava gospodarenja otpadom. Ono što danas gledamo u Gospiću nije samo problem jedne lokacije, to je simptom nefunkcionalnog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj, kada deseci tisuća tona otpada mogu biti dovezeni i potom zakopani na jednoj parceli. To znači da sustav nadzora, kontrole tokova otpada i državnih institucija nije funkcionirao ni u najosnovnijem smislu, a kada sustav zakaže, račun uvijek na kraju plate građani kroz javni novac, kroz rizik za zdravlje i kroz štetu za okoliš. Zato Gospić nije lokalni incident, Gospić je upozorenje državi. Strategija gospodarenja otpadom iz 2005. godine predvidjela je uspostavu regionalnih i županijskih centara, zatvaranje odlagališta i cjelovit sustav obrade otpada, a danas više od 20 godina kasnije taj sustav nije izgrađen u cijeloj Hrvatskoj. Neke županije poput Istarske i Primorsko-goranske pravodobno su izvršile svoje obveze, sanirale odlagališta, izradile centre i uložile značajna sredstva, drugi nisu. I upravo zato danas ispaštaju oni koji su se držali zakona, a to je neprihvatljivo i politički neodrživo. Sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nije cjelovit sustav. On je skup parcijalnih rješenja bez funkcionalne povezanosti, bez jedinstvene kontrole tokova otpada, bez dodatnih kapaciteta za obradu i bez tržišta koje može preuzeti sve izlazne frakcije. Nema rješenje za SRF, to jest za kruto gorivo proizvedeno iz neopasnog otpada. Nema rješenje za mulj iz pročistača, nema rješenje za plastiku, nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina i nema učinkovit nadzor nad tokovima otpada. Takav sustav ne može zaštititi građane ni okoliš. A kada sustav nema te ključne elemente, onda se dogodi Gospić, jer u cjelovitom sustavu deseci tisuća tona otpada ne mogu biti zakopani na jednoj parceli. Gospić je izravna posljedica činjenice da Hrvatska nikada nije izgradila sustav koji funkcionira od ulaznog otpada do konačne obrade svih frakcija. Sustav mora postati funkcionalan od trenutka nastanka otpada do konačnog rješenja. Kako između ostalog poručio Loris Peršurić, predsjednik IDS-a, ne možemo više prihvaćati sustav u kojem oni koji su na vrijeme izvršili svoje obveze, ulagali stotine milijuna eura i izgradili potrebnu infrastrukturu, danas plaćaju cijenu tuđeg kašnjenja i neodgovornosti. Istra i Kvarner pokazali su da se obveze mogu izvršavati, ali pojedinačne županije ne mogu sami riješiti problem koji je nacionalan. Država mora osigurati jednake uvjete, jasna pravila i kapacitete za sve tokove otpada, kako odgovornost jednih više ne bi bila kažnjavana neodgovornošću drugih. Upravo zato izlazimo sa 7 konkretnih mjera. Uz to, IDS, PGS i Unija Kvarnera naglasili su da Hrvatska nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina, kapaciteti oporabitelja su nedostatni, a nadzor nad domaćim i prekograničnim tokovima otpada nedovoljno je učinkovit. A 7 konkretnih mjera za cjelovitu reformu sustava su izgradnja nacionalne bilance tokova otpada, zatim izgradnja mreže regionalnih centara za biootpad, izgradnja do 3 regionalne energane na otpad, korištenje cementara za kvalitetni SRF, potpuna valorizacija svih proizvoda obrade, jedinstveno rješavanje komunalnog otpada i mulja iz pročistača, te uspostava nacionalnog operatora kapaciteta. Istarska i Primorsko-goranska županija bili su pioniri u izgradnji modernog sustava gospodarenja otpada. U IDS-u, Uniji Kvarnera i PGS-u znamo koliko košta kada sustav postoji na papiru, ali u stvarnosti ne funkcionira. Zato danas jasno poručujemo, potrebno je djelovati odmah. Hrvatska mora imati sustav koji je pravedan, funkcionalan, nadziran i održiv, sustav koji štiti građane, okoliš i javni novac, stoji u priopćenju. Nova radionica Gradske knjižnice Poreč prije Mora do Marafora donosi jedan morski koncert. Naime, najpoznatija ribica pričalica zvana Papalino zajedno sa morskom ekipom, konjićem dupinom, morskim zecom, paukom, lignjom, jastogom i tako dalje, spremna je za novo putovanje u svijet priča, a zajedno s mališanima životinje će uzeti instrumente u ruke i pripremiti pravi morski koncert. Radionicu iz ciklusa Prije mora do Marafora vodit će Sara Cirkota, voditeljica bibliobusne službe Gradske knjižnice Poreč, a održat će se u petak 21.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade.
2: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko dijela Jadrana. Danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice i do 24 čvora, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Popodne sunčanije. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će poput današnje.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatnik Rastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
4: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu sve.

0: Koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Psi ipak razumiju naše emocije. Znanstvenici otkrili kako njihov mozak reagira na ljudska lica. Psi odavno slove za životinje koje izuzetno dobro čitaju ljude. Prepoznaju kada ih vlasnik poziva veselim glasom, kada je netko ljut, ali i kada je čovjek tužan. Sada su znanstvenici pomoću snimanja mozga pokazali što se zapravo događa u mozgu psa kada gleda ljudsko lice. Istraživanje znanstvenika sa sveučilišta u Beču, objavljeno u časopisu iScience, pokazalo je da psi ne razlikuju ljudski izraze lica samo na temelju podjele na pozitivne i negativne. Njihov mozak reagira različito i na strah, ljutnju i tugu. U prvom dijelu istraživanja znanstvenici su pomoću magnetne rezonance pratili moždanu aktivnost 8 pasa, dok su im pokazivali fotografije nepoznatih ljudi s neutralnim ili sretnim izrazom lica. Sretna lica aktivirala su temporalni korteks, područje mozga povezano s višim kognitivnim funkcijama, aktivnost se širila i prema nukleus candidatusu, dijelu mozga koji ima važnu ulogu u sustavu nagrađivanja. Upravo je ta aktivnost posebno zanimljiva istraživačima. Znanstvenici su proširili istraživanje. 12 pasa gledalo je fotografije ljudi koji izražavaju sreću, ljutnju, strah, tugu, dok su istraživači pratili njihovu moždanu aktivnost. Koristeći metode strojnog učenja, analizirali su obrasce aktivnosti u mozgu pasa. Rezultati su pokazali da su određene moždane regije posebno reagirale na sretna lica, dok je analiza aktivnosti cijelog mozga otkrila različite obrasce za pojedine negativne emocije. Drugim riječima, mozak psa nije samo razlikovao dobro od lošeg, pokazao obrasce koje omogućavaju razlikovanje straha od ljutnje i tuge.
1: Radio Centar.

Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplinske valove, suše, požare i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljude i ekonomiju. Prosječna temperatura u Europi danas je za 2,5 stupnja Celzija viša nego u predindustrijskom razdoblju, dok je globalno zagrijavanje doseglo 1,4. Od sredine 1990-ih europske temperature rastu za približno 0,56 stupnjeva po desetljeću. Prema stručnjacima, nekoliko faktora objašnjava zašto se Europa zagrijava brže od drugih kontinenata, među kojima su promjene u atmosferskoj cirkulaciji, blizini Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i smanjenje zagađenja zraka. Promjena u cirkulaciji atmosfere doprinosi češćim intenzivnim ljetnim toplinskim valovima. Znanstvenici još istražuju koje su mjeri te promjene direktno povezane s globalnim zagrijavanjem, ali podaci posljednjih nekoliko desetljeća pokazuju sve jasniju vezu s klimatskim promjenama. Dodatni faktor je blizina Arktika, regije koja se zagrijava najbrže na planeti. Topljenje morskog leda smanjuje površinu koja reflektira sunčevu energiju, dok tamni ocean apsorbira više topline i dodatno ubrzava zagrijavanje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama. 4,19 eura, Megle zrnati sir 380 grama, 2,89 eura i kuhinski ručnik XXL 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Invazivne vrste smatraju se jednom od najvećih prijetnji za bioraznolikost na globalnoj razini, odmah nakon nestanka staništa. S ciljem ublažavanja posljedica, javna ustanova Natura Histrika pokrenula je projekt suzbijanja invazivnih stranih vrsta na području Istarske županije. Projekt je financiran s otprilike 88 tisuća eura iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trajati će do 2028. godine. U Istarskoj županiji među najistaknutijima u životinjskom svijetu tri su invazivne strane vrste, plavi rak, barska nutrija i žutouha i crvenouha kornjača. Što se tiče kornjača, ove dvije podvrste sjevernoameričke slatkovodne kornjače koje su u Hrvatskoj i cijeloj Europi proglašene opasnim invazivnim stranim vrstama, u prirodu su dospjele ljudskom nepažnjom i neznanjem. Ljudi su ih nekad kupovali kao kućne ljubimce, malo svega par centimetara, a onda bi ih neodgovorno puštali u obližnje lokve, jezera, rijeke, pa čak i gradske fontane. Predstavljaju opasnost za našu autohtonu barsku kornjaču, ali i druge vrste koje žive u lokvama. Inače, ove kornjače vještiji su lovci, agresivnije su pa biraju bolja mjesta za sunčanje, veće su te imaju veći reproduktivniji potencijal. Dodajmo kako u Hrvatskoj su uvoz, prodaje i držanje ovakvih kornjača strogo zabranjeni zakonom Europske unije i Hrvatske. Aktivnosti projekta se šire i na druga područja u Istri što se tiče uklanjanja plavog raka i nutrija. Ovo su vrste skroz drugačije prirode i ponašanja u odnosu na kornjače. Dok kornjače uglavnom šire ljudi, nutrije i rakovi vrlo uspješno migriraju, šire se sami, iako je za njihovu introdukciju naš okoliš isto kriv čovjek.

Populacija divljih tigrova u Nepalu u značajnom je porastu. Nova procjena populacije divljih tigrova pokazuje da u Nepalu danas živi 429 tigrova u usporedbi sa 121 2010. godine. Ovaj rezultat koji je na Svjetski dan tigrova objavila vlada Nepala posljedice desetljeća kontinuiranih i usklađenih napora u očuvanju prirode te predstavlja jedan od najznačajnijih oporavaka ugroženih vrsta u svijetu. Nova procjena rezultat je sveobuhvatnog pristupa očuvanja prirode koji lokalne zajednice stavlja u središte djelovanja. Dugoročni oporavak populacije tigrova moguć je samo zdravi i održiv suživot ljudi i divljih životinja. Kako očuvanje tigrova napreduje, sve se više pozornosti posvećuje dugotrajnom izazovu suživota ljudi i tigrova. To nije nov problem, ali postaje sve izraženiji jer se staništa divljih tigrova smanjuju i fragmentiraju te se sve više preklapaju u područjima koje žive ljudi. Dugoročan uspjeh zaštite tigrova ovisi o ljudima koji svakodnevno žive uz ove životinje.

30. srpnja čovječanstvo je potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljeni ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon tog dana živimo na ekološki dug. Trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovječanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljeni ekosustavi mogu obnoviti, što odgovara potrošnji od 1,73 planeta Zemlje. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosustava, proizvodnju hrane i kvalitetu života diljem svijeta. Dodajmo, iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, već prvenstveno ažuriranja podataka i metodologije izračuna. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga 2026. godina, unatoč kasnijem datumu, predstavlja najveću razinu ekološkog prekoračenja ikad zabilježenu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem o četirima zaključcima koje je predložio predsjednik Zoran Milanović u Saboru je završila izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Lici. Rasprava je jučer trajala čak 18 sati, a zastupnici su se razišli 3 sata poslije ponoći. Sve je pratila naša Aleksandra.

0: Funes. Aleksandra, kako je proteklo glasovanje?
1: Pa evo, glasovanje je završilo, a samim time i ova duga izvanredna sjednica Sabora. Svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji su bili i dnevni red ove sjednice, odbijeni su. Jednako tako i zaključci SDP-a i Možemo, kao i zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice uvrsti rasprava o dopuni kaznenoga zakona, kojime bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi ti zaključci odbijeni su sa 78 glasova zastupnika, poneki i sa 77, ali 78 je bilo uglavnom, 76 je potrebno, da podsjetimo. No, danas nije baš sve odbijeno. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine, njih 11. Vladajuća većina prihvatila je s 81 glasom, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Njima se vladajući pozivaju, njima vladajući pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša i eventualne rizike. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla, zraka cijelo vrijeme na tome području. Od vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezane uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Uz to navode je da Sabor prima na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode i poduzete aktivnosti Ministarstava zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Te zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala, jer njima se, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Zvonimir Troskot iz Mosta, Mato Franković HDZ, Siniša Hajdaš Dončić SDP i Josip Borić HDZ.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Bio je i ovdje gradonačelnik Gospića Darko Milinović, no ne u krugu Sabora. On je izjavu dao izvan ovoga kruga u kojemu je smješten Sabor. Poslušajmo gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.
6: Tajništvo, odnosno predsjednik Sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje vrijeme, zapravo moje mjesto ovdje, da čujem i da komentiram te zaključke. A još jednom napominjem, nama u Gospiću, dakle, nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili Suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Vijesti. Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva, čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca, 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo malo kiše koja je ubrzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
7: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitko jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noćas je bija mira. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u ovom dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela istraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer kasno poslije podne buknulo je više požara. Vatrogasci su ih uspjeli staviti pod nadzor, no promet je i dalje prekinut, a za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka.
8: Vijesti.
0: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matijaševo u Donjeckoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je u jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
9: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.
10: I predvsem Spolučnih Štata. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

si tvoj tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Hit tjedna, Radio Centra, Studija Poreč.
2: Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

Hitke na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: marketing Radio Centra.
1: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.
2: U subotu 22. kolovoza očekuje vas cjelodnevni program za sve generacije. Od boćarskog turnira i dječjeg programa u jutarnjim satima,
1: pa sve do večernjeg koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
1: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
2: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Fontani.
3: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
5: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.

12:35, evo čuli smo pjesmu pjevača koji se zove Boris Režak, pjesma Anđeo iz 2004. godine. Idemo mi vidjeti što nam sada slijedi, naravno prvo ćemo o podacima vezano za meteo situaciju. A u podlozi ABBA, zašto ne? 28 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. 28, uz tlak zraka 1000 i... piše 1011, ja bih rekao da je manje, ali okej. Relativna vlažnost zraka relativno visoka, preko 85%. Po ovim sličicama ovdje kiša pada. Poprilično je sigurno da će padati oko 13 sati, a to je ubrzo. Možda ne pada na vašem području, ali eto, malo imamo područja gdje pada, pa gdje ne pada i tako u krug. Kažu od 14 sati nadalje napola će se razvedriti, međutim vjetar će i dalje biti jak, bit će i dalje oblaka, a od 16 sati svašta nešto i grmljavina i kišica i kiša oko 17-18 sati. Dakle, danas cijeli dan, evo, nestabilno vrijeme, ukratko rečeno. Nemamo se čemu čuditi.

Što se tiče prognoze za sutra, kažu i sutra će biti malo nestabilnosti prije podne i to će onda stati, pa će sutra poslije podne biti sasvim stabilno vrijeme. Sutra minimalna temperatura 21, minimalna, dakle 21, maksimalna 29 kao i danas, to sam htio reći. U nedjelju sasvim stabilno, vedro preko dana i preko noći. Minimalna temperatura 20, maksimalna 30, a za ponedjeljak neko će reći, ma već i daleko ponedjeljak, ok, ali reću da će biti isto kao i u nedjelju. Što se tiče prometa, naravno, promet je u ovo doba dana i godine i s obzirom na situaciju vremensku, promet je gust. Dakle, pojačanog intenziteta, promet odvija se po mjestimice vlažnim, mokrim, skliskim kolnicima, treba biti izuzetno oprezan. Pokušati se ne živcirati, ali šta je tu je, naši dragi gosti su uzeli vozila i došli u centar grada, jer šta bi drugo radili kad pada kiša? Što se tiče ostatka Hrvatske, kolnici su također mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Eto jedna vozačka pjesma u pozadini, mega hit iz 74. Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd, valjda sam dobro pročitao naziv benda. Svi glavni cestovni pravci u Hrvatskoj imaju intenzivan promet, tako da nemate se čemu čuditi. Kažu na čvoru Matulji u smjeru rijeke kolona je 1 km. Pojačan je promet u smjeru kopna na Krškom mostu, kolona je od Malinske. Ali mislim da će to od danas pa nadalje će popuštati gužve, jer ipak će biti više gostiju koji odlaze nego onih koji dolaze. Na graničnim prijelazima ne vidim neke probleme, dakle sve je kao inače, a u pomorskom prometu show program, nepovoljni vremenski uvjeti, pa ćete lijepo provjeriti stranice Jadrolinije za sve detalje koje vas zanimaju. Što se tiče radova, jutro smo konstatirali da radova nema, ni danas ih nije bilo, neće ih biti ni sutra ni preksutra, jer su subota i nedjelja, a za ponedjeljak još ništa ne piše, odnosno piše. To je novi moment. 24. kolovoz, ponedjeljak, selo Markovići, dakle naselje Markovići, bez struje od 12 do 15 sati u ponedjeljak. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Eto, to je novo. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada i ne vidimo ništa novoga. Eto, to je to. Nama slijedi glazbeni tris za otprilike 10 minuta, a iza 13 sati tu je redovna emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati, naravno, još jedne lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

Znam da ne vjerujete, ali evo, System of a Down u eteru Radio Centra. Zašto? Zato jer njihov pjevač, koji se zove Serge Tankian, danas slavi rođendan. Grupa System of a Down ovih mjeseci na intenzivnoj turneji, pa su tako nedavno bili u Milanu i znam Porečane, Varsarane, Fontanjane koji su išli na koncert i rekli su da je bilo fantastično. Zato System of a Down zaslužuju da budu na valovima Radio Centra, makar u glazbenom trisu. Sretan rođendan Serju Tankianu, koji je rođen na današnji dan 67. A prije njih čuli smo pjevačicu iz Engleske, Dina Carroll, rođena 68. na današnji dan, imala je niz hitova u 90-ima, pa smo tako mi čuli pjesmu koja se zove Say You Love Me iz, da vidimo koje godine, 2000-te. Dakle, to su bile kasne 90-te i 2000-te, objavila je nekoliko albuma, dosegnula je broj 2 na britanskoj top listi albuma, pa vi recite sad šta god želite. Čak je osvojila nagradu kao Best British Female, stegnula je broj 2 na britanskoj top listi albuma, pa vi recite sad šta god želite. Čak je osvojila nagradu kao Best British Female Solo

današnji dan 71. Svima njima čestitamo, čestitamo i vama šta god slavili danas. Mi ćemo za kraj glazbenog trisa čuti Prodigy, pjesmu No Good, Start Dance, ogroman hit, dance hit iz 90-ih, a u nastavku nas očekuje emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Nakon 13 sati u 14 sati lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik,

0: XXL 2,49 € Plodine, uvijek od akcije.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je pjesma Moving to the Sound. Izvođači su Hugel, Imael Angel i Ultranate. Pjesma je u eter prvi put puštena 22. svibnja ove godine. Producenti su Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je do sada objavio jedan studijski album, zove se 21. Idemo čuti Moving to the Sound. Oni su Hugel, Imael Angel i Ultranate.

Bili su to Hugel i Mile Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Amerikanke Cat's Eye i pjesma Animal, prvi single sa njihovog novog trećeg EP-a koji su objavili 14. kolovoza. Pjesma je u eter puštena prvi put 24. srpnja ove godine. Producenti su Omer Fedi i Blake Slatkin. Slušamo Animal, one su Cat's Eye.

Bile su to djevojčka skupina Cat's Eye i pjesma Animal. Slijedi španjolski Njemac ili njemački Španjolac Nico Santos, pjesma Why Don't You Stay. 26. lipnja ove godine prvi put puštena u eter, produkciju je radio Pascal Reinhardt. Inače, Nico Santos je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Slušamo 33-godišnjeg Nica Santosa i pjesmu Why Don't You Stay?

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo izvođača, zove se Nico Santos i pjesmu Why Don't You Stay. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours Radio Edit. Pjesma potiče sa 15. studijskog albuma od Madone koji je objavljen 3. srpnja ove godine, zove se Confessions 2. Madonna i Stuart Price su zajedno producirali pjesmu. 6. kolovoza je pjesma prvi put zasvirala u eteru. Slušamo Love Sensation After Hours Radio Edit, one su Madonna i Kylie Minogue.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation. Slijedi Amerikanka Stella Lefty i single Boston sa njezinog EP-a Is This Heaven. 27. ožujka prvi put je pjesma zasvirala u eteru. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Bila je to Stella Lefty u pjesmi Bostona, slijedi Shakira s pjesmom Die Die, koja je u Eteru prvi put zasvirala 15. svibnja ove godine. Pjesma potječe sa kompilacije originalne glazbe Official FIFA World Cup 2026. Produkciju su radili Shakira i Bas Horizon. Slušamo Die Die, ona je Shakira.

Nakon Shakire i pjesme Daj Daj, tu su Irci The Script i pjesme The Crowd Was Singing Wonderwall. 10. srpnja je zaplovila eterom, a potječe sa novog 8. studijskog albuma od The Script, koji se zove The User's Guide to Being Human, objavljen 14. kolovoza. Danny O'Donoghue i Andrew Frampton su producenti. Slušamo The Crowd Was Singing Wonderwall, oni su The Script.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo skupinu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It, takozvani standalone single, ne nalazi se na nekom albumu. 15. svibnja je prvi put pušten u eter, a produkcije naravno radio Martin Garrix, a pomogli su mu Mesto i Osrin. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat, ta slijedile oni i Callum Scott u singlu Stay, također non-album single 20. ožujka pušten prvi put u eter. Michael Barek i Vitali Zestovskih su radili produkciju. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Leoni i Calo Mascotto u pjesmi Stay, a slijede Talijani The Colors i pjesma koja se zove Rolling Stones. 27. ožujka prvi put zaplovila eterom. Pjesmu potpisuju produkcijski također grupa The Colors, koju čine Stash, Tropico i Calcutta, njih trojica. Slušamo pjesmu Rolling Stones, oni su The Colors.

Nakon skupine The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Taylor Swift i apsolutni hit I Knew It, I Knew You. Pjesma potječe sa kompilacije glazbe iz filma Toy Story 5. Taylor Swift i Jack Antonoff su zajedno producirali pjesmu, a pjesma je u eteru od veljače ove godine. Slušamo I Knew It, I Knew You, ona je Taylor Swift.

I za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom nakon Taylor Swift i pjesme I Knew It, I Knew You, tu je Bruno Mars sa singlom On My Soul. 19. lipnja prvi put pjesma puštena u eter, a potječe sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. To je treći singl s tog albuma. Mars i The Miles su producenti. I uz 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatnik Rastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.

0: Ako život je bez pravog smisla, sve drugo film je bez srećnog kraja. Zato opusti se, odvrni radio.
1: Lokalne vijesti. Saborski zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru prozvao je HDZ zbog licemjerja kada je riječ o političkoj odgovornosti u slučaju otpada u Gospiću. Istaknuo je kako je slučaj Gospić trajao najmanje 4 do 5 godina tijekom kojih su resor zaštite okoliša vodila 3 ministra koji su i dan danas članovi vlade, a da su građani kroz ovu saborsku raspravu zapravo dobili odgovor vlade na pitanje kada će se problem riješiti.
2: Mislim da smo dobili sve odgovore na naša pitanja jučer kroz raspravu. Dakle, odgovor nam je dao još premijer kada je odgovarao na pitanje kada će imenovati glavnog državnog inspektora. Isti odgovor bi se mogao ponoviti i za to kada će se sanirati odlagalište u Gospiću, koji su rokovi i što će se činiti. Dakle, premijer je rekao, dogodit će se kada procijenimo da je to potrebno. Nismo si dali rok da ga imenemo, u ovom slučaju da izvršimo. Institucija normalno radi, drugim riječima, sve je normalno. Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Vidimo to i kroz zaključke kluba HDZ-a koje je predložio za danas za glasanje. Dok predsjednik traži odmah, recimo, se započne sa sanacijom, klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela. Dok predsjednik traži stalni nadzor da se mora osigurati odmah, vladajući kaže kontinuirano

0: pratiti vodu, zrak i tlo. Dok predsjednik kaže izvijestiti u roku 15 dana, vladajući se daju 6 puta duži rok. Dok predsjednik kaže kontinuirano onda izvještavati ovaj Sabor kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj, vladajući o tome ne kažu ništa. Dok se traži da se u roku 3 dana prime ljudi koji se boje za svoje zdravlje, pa čak i ako mislite da nije opravdano, vaš zaključak o tome ne kaže ništa. Niti da ćete ih primiti, niti da će nadležne i odgovorne osobe od ministara pa do premijera možda svratiti do Gospića, zaustaviti se tamo i razgovarati sa ljudima. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se hitno kontroliraju sva sumnjiva odlagališta, vladajući daju prijedlog, treba pojačati malo nadzor. Dakle, sve u svemu mogli bismo reći da se zaključci vladajućih mogu svesti na sljedeće. Neka institucije rade svoj posao, na tu našu frazu, neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao. Da su institucije radile svoj posao, ne bi bilo hitne sjednice Sabora, ne bi ljudi se organizirali i tražili uklanjanje otpada, nego bismo imali ili uređeno gospodarenje otpadom na području Gospića ili ga uopće ne bi bilo. I onda tu dolazimo do političke odgovornosti, o onome o čemu smo u biti razgovarali cijeli dan. Jučer HDZ traži ostavku svoga župana Ličko-senjske županije zbog bančenja u kafiću. Ali nema političke odgovornosti i ne traže se ostavke zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom. Ne, tu možete raditi što hoćete, tu možete slobodno tulumariti, ne samo kriminalne organizacije, nego na kraju krajeva i cijeli sustav nije postavljen onako kako treba. Dakle, da sumiram sve možda u jednoj rečenici, pritisak građana, pritisak udruga, politički pritisak sa strane oporbe iznjedrio ovu sjednicu. Mislimo da je to dobro. Mislimo da će se nešto ipak dogoditi sa odlagalištem u Gospiću, ali najvažnije je da ljudi vide da se ništa neće dogoditi dok Vlada Republike Hrvatske ne procjeni da je to potrebno.
1: Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu pored Šervara, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. U Puli je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke projekte i manifestacije koje u 2026. godini dodjeljuje Upravni odjel za turizam Istarske županije. Tom je prilikom općina Kaštelir Labinci potpisala ugovor o dodjeli 4000 eura potpore za projekt Gramperijada, nastavak valorizacije i brendiranja jela Broštulani Gramper Sorihi, čime je osigurana dodatna podrška daljem razvoju jedne od prepoznatljivih lokalnih gastronomskih manifestacija. Gramperijada je tradicionalna gastro i društvena manifestacija posvećena kumpiru, gramperu, kao važnom dijelu lokalne kuhinje i tradicije, a okupljanjem lokalnih proizvođača, ugostitelja, kuhara i brojnih posjetitelja manifestacija pridonosi promociji domaćih proizvoda, očuvanju kulinarske baštine te stvaranju autentičnog doživljaja destinacije. Projekt se nadovezuje na raniju započetu inicijativu Prilozi od Grampera u sklopu koje je prošle godine predstavljeno brendirano jelo Broštulani Gramper Zorihi, a jelo je naišlo na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja, a ostvareni rezultati potaknuli su nastavak razvoja koncepta i daljnje podizanje kvalitete gastro ponude Gramperijade. Na ovogodišnjem izdanju manifestacije posjetitelji su imali priliku i kušati ovako pripravljen Gramper, ali i druge kreativne priloge i jela koja su pripremali poznati istarski kuhari. Poseban naglasak stavlja se na korištenje lokalno uzgojenih i proizvedenih namirnica, suradnju s lokalnim proizvođačima te primjenu održivih praksi uključujući smanjenje otpada i recikliranje. Zahvaljujući Istarskoj županiji i Upravnom odjelu za turizam što su prepoznali vrijednost ovog projekta i njegov potencijal, načelnik općine Kaštelir-Labinci Đulijano Petrović naglasio je da su ovakvi projekti posebno važni za razvoj ruralnog i održivog turizma jer povezuju lokalne proizvođače, ugostitelje i zajednicu, čuvaju baštinu i istodobno stvaraju nove motive dolaska posjetitelja. Želimo nastaviti razvijati Gramperijadu kao autentičan i prepoznatljiv događaj te lokalnim proizvodima i okusima dati dodatnu vrijednost i vidljivost. Večeras se u Frazijevoj bazilici nastavljaju koncerti u sklopu 65. koncerata u Eufrazijaniji i to koncertom Rapsodi gitara, ljetna škola gitare. Rapsodi gitar svake godine donosi posebnu svježinu u čarobnu baziliku, pružajući snažnu potporu mladim talentima. Ova ljetna škola u Poreču pod vodstvom cijenjenog profesora Dževdeta Sahadžije slavi snagu glazbenog ujedinjenja različitih uzrasta i narodnosti. Cilj projekta je afirmacija i napredak mladih gitarista, širenje multikulturalnih vrijednosti te aktivno sudjelovanje u koncertima i glazbenim informacijama. Profesor Sahadžija uspješno je obrazovao generacije danas priznatih umjetnika i pedagoga, a projekt kroz njihovo usavršavanje spaja vrhunsku energiju i tradiciju koja oblikuje prepoznatljive ljetne nastupe u Poreču. Koncert počinje u 21 sat. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim BiH državljaninom i osumnjičila ga za više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima. Policijski službenik je 20. kolovoza, nešto prije 15 sati, u ulici Gašpara Kalčića u Poreču zaustavio automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 50-godišnjak koji je koristio mobilni uređaj. Kontrolom je utvrđeno kako muškarac kod sebe nema vozačku dozvolu niti ikakav dokument kojim bi potvrdio identitet te je pozvan u policijsku postaju. Prilikom vožnje do policijske postaje muškarac je upravljao na način da je postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, uslijed čega je došlo do proklizavanja kotača automobila, a po dolasku ispred policijske postaje automobil je parkirao na mjesto rezervirano za parkiranje osoba s invaliditetom i ignorirao upozorenje policijskog službenika da ne smije parkirati na navedenom mjestu. S obzirom na navedeno te da je odbio ući u policijsku postaju i krenuo se udaljavati, policijski službenik je nad njim uporabio sredstva prisile. Radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima, policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 430 eura. Pulska policija je na području Kamenjaka ponovo zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more. Za sad neutvrđene tjelesne ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene krivo doskočila i ozlijedila leđa, a nešto kasnije teške tjelesne ozljede zadobio je i 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaj, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
2: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko dijela Jadrana. Danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice i do 24 čvora, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Popodne sunčanije. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Znači, s Bogom. Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89,6. 89,6. I 93,6. I 93,6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
3: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: Radio Centar. Centar. Centar. Centar. Centar. Centar. Centar.
1: Kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet? Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem. I negdje u daljini svira muzika, sreća igra ulogu, a mi smo publika.

inače. Ljudi se između ljudi kao zmije provlače, čak i one što sam znao teško je prepoznati. Pogled mi je nisko.

ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet. Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.

0: Marketing Radio Centra. Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Centar Studio Poreč.
1: Sunce, sunce, jedno sunce malo, sada meni sja. Nebo, nebo, jedno nebo vedro, koje gledam ja. Zbogom noći crna noći, ti si ružan san. Zbogom noći hladna noći, svanuo jedan. Sunce, sunce, jedno sunce nježno, sada

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci, zar ne? Izgubljen, raz.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama. 4,19 eura, Megle zrnati sir 380 grama 2,89 eura i kuhinski ručnik XXL 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Za prvi prilog, ali i drugi prilog, donosimo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ispred kojega nam se javila Tara Isterschwerko i predstavila ovogodišnji program nadolazećeg Street Art Poreč Festivala umjetnosti, koji će se odvijati sljedeći tjedan. U dva priloga slušamo prvi.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u ime Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za vas smo sljedeći tjedan pripremili stvarno jedan bogat program. Od ponedjeljka 24. do subote 29. kolovoza stara gradska jezgra Poreča po 26. put se pretvara u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom. U gradu će se tako izmjenjivati izložba i ples, pantomima i cirkus, radionice i glazba. Street Art Poreč je festival ulične umjetnosti koji Pučko otvoreno učilište Poreč organizira od 2001. godine. Tako, tijekom kolovoza 6 dana porečki trgovi, rive i šetnice postaju pozornice. U ponedjeljak 24. kolovoza festival započinjemo u 18.30 animacijom na štulociklu visokom gotovo 2 metra. To će biti pokretna plečka koju potpisuje kolektiv Martinius Circus. U 19.30 selimo se ispred najmanje porečke galerije na adresu Nikola Tesle 12, gdje će se predstaviti instalacija Prozor u atelje koju potpisuje umjetnički duo OK1. I prvu festivalsku večer završavamo u 21 sat na Trgu Slobode gostovanjem iz Austrije Flame Rain Theater s predstavom Big Flames and Little Disasters. To će biti jedan vatreni spektakl u kojem se poetične koreografije s plamenom i živa glazba izmjenjuju s akrobacijama i pirotehnikom. Nastavljamo na utorak 25. kolovoza kada pozivam na jednu kreativnu radionicu za odrasle. To će biti Lego print radionica za odrasle od 17 do 19 sati u parku Olge Ban. Radit će se tehnika tiska pomoću Lego kockica kojim će se spajati dizajn i ulična umjetnost, a svaki rad nadahnut morem i plavim pigmentima postaće dio zajedničke instalacije. Besplatno je sudjelovanje, no broj mjesta je ograničen. Prijave primamo na mail adresu kultura@poup.hr uz naslov poruke Lego print radionica, ime, prezime i dob. I utorak završavamo zapravo sa jednom zanimljivom plesnom predstavom zanimljivog naziva Pala s konja na glavu i ozlijedila leđa, koji potpisuje autorski tim Maje Sviben i Majde Đanić u produkciji Udruge plesnih umjetnika Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom. Radi se o jednom intimnom i duhovitom propitivanju pritiska stvaranja i onog poznatog Show Must Go On, u kojem se slavi i ranjivost i snaga da se, unatoč svemu, ustane i zaplaša. Nastavljamo na srijedu, 26. kolovoza, gdje u 19 sati ponovno otvaramo animacijom na štulama Martinius Cikrusa. Možete ih pronaći po gradu, a u 19.30 otvaramo izložbu na Lungomareu naziva Solid Liquid Gas. Kustosi Celeane Štasni Kernius, pozivamo svih da pogledate seriju abstraktnih radova koja se poigrava trima agregatnim stanjima. Srijedu završavamo na Trgu Slobode sa plesnom predstavom udruge Mot 08 u 20.30 The Audition. To je jedna koreografija nadahnuta atmosferom plesne audicije u kojoj se natjecanje postupno pretvara u zajednički nastup. Četvrtak 27. kolovoza donosi dvije posve različite izvedbe. U 19.30 u parku Olge Ban najmlađi uživaju u interaktivnoj cirkusnoj predstavi Vitamin Show, triko cirkus teatra, a u 21 sat na Trgu Slobode nastupa Šandor Slatski, naše dobro poznato istarsko glumačko ime sa pantomimskom predstavom Mogu ja to.

0: Eufrazijana.
1: Nastavljamo Eufrazijanu emisiju o kulturi sa nastavkom javljanja iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč o nadolazećem Street Art Poreč festivalu umjetnosti. Ispred Pučkog otvorenog učilišta javila nam se Tara Ister Šverko i donosimo drugi dio javljanja, u kojem će nam također predstaviti i aktualne i nadolazeće umjetničke izložbe.
2: Predzadnji dan festivala obilježen je plesom i dobrom glazbom. U 20:30 imamo koreografiju Technology Takeover koji potpisuje plesni studio Unique, a onda u 22 sata u Corner Le Mat baru nastupa DJ Flekica sa DJ setom Corner Cuts. Riječ je o DJici i skladateljici elektroničke glazbe s nastupima na festivalima poput Exita i Sidensa te u klubovima diljem Europe. Posljednji dan festivala u subotu 29. kolovoza u 18 sati ponavljamo animaciju na štulo ciklu tko ih je propustio možda prvog dana festivala. I u 19 sati imamo plesnu predstavu koju potpisuje Zagrebački plesni ansambl. Predstava će se odviti na travnjaku ispred bara Mintik u 19 sati, te zapravo koreografija Ognjena Vučinića je nadahnuta procesima reciklaže i izvedba polazi od ideje da se energija nikada ne gubi. Ulaz na sve programe u sklopu Street Art Festivala je besplatan i pozivam sve da izađu na Porečke ulice i kada i slučajni prolaznici postaju posjetitelji. Međutim, to nije sve što Pučko otvoreno učilište Poreč priprema idućeg tjedna. Idući tjedan ujedno i zaključavamo sezonu 31. džeza u Lapidariju, pa tako 26.8. u srijedu s početkom u 21 sat nastupa Kvintet Kralježnjak, kojeg čine Krunoslav Levačić na bubnjevima, Žiga Golob na kontrabasu, Mario Bočić na tenor saksofonu, Nikola Vuković na trubi i Domagoj Leljak na gitari. Biće to jedan jako zanimljiv jazz koncert, pa pozivam sve ljubitelje dobre glazbe da nam se pridruže, a bit će prilike za dobru glazbu i u petak, kada nam nastupa u Eufrazijevoj bazilici, dakle to govorimo o 28.8. u petak, nastupa Daniele Roccato, svjetski poznati talijanski kontrabasist, skladatelj i improvizator. Za kraj osvrnula bih se i na ljeto u galerijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, koje je i dalje u znaku suvremene umjetnosti, a pred vama je još nekoliko prilika za posjet aktualnim izložbama, ali i jedno novo otvorenje idućeg tjedna. Prekjučer smo u galeriji Cukato zatvorili izložbu talijanskog umjetnika Enza Cacciole, no već idući tjedan prostor dobiva novi postav. U četvrtak, 27. kolovoza, u 20:30 sati otvaramo izložbu Happiness and Worries Denisa Kraškovića. Riječ je o jednom od prepoznatljivih autora hrvatske suvremene umjetničke scene, čiji radovi karakteriziraju humor, zaigranost i naizgled jednostavne forme iza kojih se otvaraju pitanja svakodnevice, društva i odnosa prema svijetu koji nas okružuje. U Istarskoj sabornici u tijeku je 66. anale, ove godine naslovljen Nepostojanost horizonta. Izložba okuplja radove 16 suvremenih umjetnika i kroz slikarstvo, crtež, fotografiju i video istražuje horizont kao jedan od najjednostavnijih, ali i značajski najbogatijih motiva vizualne umjetnosti. Izložbu 66. kanale možete posjetiti sve do 15. rujna. U Maroj galeriji na Narodnom trgu još uvijek je otvorena i prva samostalna izložba mlade umjetnice Janice Beletić, Slikam, dakle jesam. 7 radova većeg formata izvedenih kombinacijom akrila, pjesaka i školjka na platnu donosi vrlo osobno istraživanje identiteta. Izložba ostaje otvorena sve do 29. kolovoza. Dakle, ovih dana u Poreču možete posjetiti 66. anale u Istarskoj sabirnici i izložbu Ženis Beletić u Maloj galeriji, a već idućeg tjedna, 27. kolovoza u 20.30 sati, pozivamo vas u galeriju Zucato na otvorenje izložbe Denisa Kraškovića Happiness and Worries. Kao i uvijek, ulaz na sve izložbene programe je slobodan.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrasiani imamo javljanje iz Rovinja. Iz Rovinja nam se javila ravnateljica Puškog otvorenog učilišta Rovinj, Dubravka Svetličić, i predstavila ovogodišnju Griziju, izložbu na otvorenom u centru Rovinja.
2: Pozdravljamo iz Rovinja, nakon ove lijepe kišice sa malo više sparine, ali nema veze, spremamo se u velikom stilu za našu najdugovječniju izložbu na otvorenom u ulici Grizija ovu nedjelju. Pa evo, pozivamo sve one koji vole umjetnost, koji se žele upustiti u izložbu na otvorenom u ulici Grizija ovu nedjelju. Pa evo, pozivamo sve one koji vole umjetnost, koji se žele upustiti

0: da je izlaganje na grizi slobodno, ne naplaćuje se nikakva participacija, da se svi detalji izlagački nalaze na web stranici Muzeja grada Rovinja, da se prijave za griziju još uvijek mogu izvršiti na mail adresu grisijarovinj@gmail.com. Oni koji žele doći u nedjelju od 7 do 8.30 u prizemlju kazališta Antonio Ganduzio se vrše prijave. Svih sudionika mogu to učiniti, svaki koji želi izlagati na grizi može izložiti samo dva rada kako bi za sve bilo dovoljno mjesta. Za sve sudionike smo osigurali besplatan parking, osigurali smo marendicu u špaču Matika i bočicu vode i naravno štafelaj ili postament za skulpturu, ovisi s kakvim radovima na griziju dolaze. Naravno želim svakako naglasiti da je suorganizator ove manifestacije Muzej grada Rovinja, da je za samu griziju predviđene su naravno i nagrade. Najveća nagrada je na otkupna nagrada grada Rovinja Rovinjo, koja čiji rad u stvari postaje dio fundusa Muzeja grada Rovinja i ta nagrada iznosi 5000 eura. Ove godine imamo jednu lijepu novost, isto tako je grad Rovinj osigurao nagradu u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana, pa će eto jedan umjetnik imati prilike iduće godine boraviti u Salzburgu u ateljeu i stanu u samom centru grada i tu će naravno grad participirati i sa pokrivanjem troškova puta i boravka tamo. A pored toga imamo još i tri otkupne nagrade: Maistre 2000 eura, Valalte 1000 eura i otkupna nagrada tvrtke SLDO 800 eura. Pa eto, za one koji vjeruju u svoj rad mogu dakako doći, izložiti sve ono što im se čini lijepim. Naš stručni žiri kojeg čine Mladen Lučić, povjesničar umjetnosti, Stefani Peršić, isto tako povjesničarka umjetnosti, i Elizabeta Rogović, djelatnica muzeja, isto tako kustosica povjesničarka umjetnosti, odabrat će nagrađene radove. I u 17 sati onda imamo proglašenje dobitnika nagrada na platou ispred kuće našeg dragog rominskog slikara Bruna Mascarellija i iza toga se onda družimo na jednom malom after partiju ispod crkve Svete Fume. Dakle, još jednom da ponovim program: od 7 do 8.30 prijava sudionika u prizemlju Ganduzija, u 9 sati svečano otvaranje grizije ispred kuće Mascarellija, u 9.30 ispred crkve Svete Eufemije imamo performans prošlogodišnje dobitnice grizije Dragane Sapanjoš, pa evo sve pozivamo na jedan izuzetno zanimljiv performans, neka dođu, traje nekih pola sata sa glazbenom pratnjom i još drugim sudionicama, da ne otkrivam iznenađenje. I onda znači razgledavamo griziju do 19 sati i u 19 sati proglašavamo pobjednike. Evo, pozivamo sve vaše drage slušatelje, neka dođu u nedjelju ujutro ili popodne do Rovinja, malo se prošeću kroz griziju, pogledaju si neke zanimljive radove, možda nešto lijepo i kupe za sebe, nagrade se na kraju sezone i podruže se zajedno sa nama do kasnih večernjih sati.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte

0: Svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

dobar dan, ko čeka taj i dočeka. Evo, petak 21.8. pa možemo reći udarna vijest, konačno je pala kiša kako treba i nešto i rashladila. Što se tiče trenutnih podataka, tu smo na 20 stupnjeva, vlaga je zato otišla u nebo 97%, tlak zraka 1007 hektopaskala, sad vjetra ima, daju i dalje jugo, sad da li će to malo okrenuti i prema sjevernom vjetru ili da li će nam zapuhati bura, vidjet ćemo, ali makar daju i dalje da će negdje oko 7 sati biti kiše. Nama to izgleda kao da je to bilo to što se kiše tiče za danas i večeras, ali nismo mi ni stručnjaci. Niti predviđamo, niti smo vračevi, tako da ćemo pričekati i vidjeti što će dalje biti. Dakle, sve ono osim vlage palo i lakše se diše. Temperatura mora je ostala onako kako treba, fino, ugodno, toplo. Što se tiče prognoze vremena za subotu, evo što kažu. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Što se nas tu na sjevernom Jadranu tiče, kažu vjetar jugoistočni i jugozapadni 10 do 20, mjestimice do 24, ponegdje i jače. Postupno će se smanjiti, to je slabiti na 6 do 16, more će i dalje biti valovito 2 do 3, mjestimice i do 4. Inače, dali su iz Hidrometeorološkog zavoda i upozorenje da na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari jugoistočnog, to jest bure i jugozapadnog vjetra. 35 do 45 čvorova, te mjestimice nevere. Budite oprezni, to jest budite u nekoj sigurnoj luci. Što se prometa tiče, pa evo, nadamo se da vas je kiša ulovila negdje u zatvorenom. Ako i ne, nije nešto strašno. Dobro je došlo malo da isperemo sa sebe tu vrućinu. Za odjeću lako i za obuću toga ima u rezervi. Dakle, kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa budite oprezni zbog toga i vi na 4 i vi na 2 kotača, a isto tako i pješaci, da se ne skliznete negdje. Sada one iglice također imaju svojih pluseva, ali i svojih minusa, jako su skliske. Pojačano je na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nadamo se da sad neće svi u aute i u grad, jer i kod nas će onda biti kao na autocestama gužva. Parkinga ima, pa kišobran u ruke. Možda je bolja solucija malo pješačenja do grada. 17:20, mi i danas od 17:30 slušamo Infopunkt, u 18:00 lokalne vijesti, u 18:30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu, u 19:00 noviteti sa domaće glazbene scene, osreće autohtone scene, i onda u 20:00 uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vam želimo udan nastavak dana i dobar prijem valova Radio Centra.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Prva informacija danas donosi nam ona o odgodi fešte u Funtani. Sav program koji je bio planiran za petak prebacuje se za nedjelju. Fešta Svetog Bernarda ipak se nastavlja. U subotu vas očekuje bogat program, a dupli program očekuje vas u nedjelju. Subota će započeti sa tradicionalnim bočarskim turnirom Sveti Bernardo u 9 sati na igralištu Perila, a od 11 do 13 sati na Rotondi najmlađe posjetitelje dočekat će dječji program sa zabavnim sportskim igrama, plesnim koreografijama i animacijom. Večernji program na Rotondi počinje u 20 sati, a nastupaju Etaloni band, a za vrhunac večeri pobrinut će se Petar Grašo. Posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda s raznovrsnim ribljim i mesnim specijalitetima koji će se pripremati i posluživati na domaćim štandovima. U nedjelju vas očekuje program koji započinje rekreativnom biciklijadom Svetog Bernarda u 10 sati s nogometnog igrališta, a večernji program na Rotondi počinje u 20 sati sa Majom Šuput.

0: Info punkt.
1: Predstava Lip je život samo untar kad se pred straha žrtvuje Mate Balote prenastavlja svoju istarsku turneju. U nedjelju 23. kolovoza gostuje u Krmedu iza škole s početkom u 21 sat, a u utorak 25. kolovoza igra u Fažani u multimedijalnom centru također u 21 sat. Zatim u Labinu u amfiteatru na Dubrovi. Gostovanje je na programu naredne subote 29. kolovoza u 21.30. Ovaj projekt je nastao u produkciji teatra Fort Forno iz Bala i Čakavskog sabora Žminj, a inspiriran je dijalektnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote. Više informacija možete pronaći online.

Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali smještene tik uz staru cestu Poreč-Červar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom odraslenja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja kao i gradske vijećnice Marine Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća koja je predložila da se uz ovaj prostor postave infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o romaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostataka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjovjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara. Uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne znamenitosti dodatno istaknuo.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Još jedna informacija iz kazališne kulture. Još jedna nova festivalska pozornica zaživjela je u Balama na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, a zbog vremenskih neprilika gostovanje predstave teatra Gavran Na kavici u podne uprizoreno je u sportskoj dvorani u Balama, a brojna publika u novom festivalskom ambijentu uživala je u kazališnoj izvedbi sjajnih glumaca Magdalene Gavran i Vedrana Komeričkog. Dan prije spomenute, u prepunom gledalištu na trgu Tomaso Bembo u Malom Bembu uživala je dječja publika na glavnoj festivalskoj pozornici gdje se odigrala predstava Palčica. Predstava je nastala u produkciji gradskog kazališta Beli Manastir i umjetničke organizacije kulturnog društva Ad Astra. Ulaz na sve programe Bembo Festa, koji traje do 3. rujna, je slobodan.

Za kraj jedna netipična informacija koja kaže o maslinama. Poručuju iz Instituta za poljoprivredu i turizam naputke kako se brinuti o maslinama uslijed trenutne suše i biti spreman za nadolazeću berbu. Ovogodišnje ljeto ponovno je pokazalo koliko klimatski ekstremi mogu zakomplicirati poljoprivredni uzgoj, a dugotrajna sušna razdoblja, visoke temperature i nedostatak oborina posebno pogađaju nasade bez sustava navodnjavanja. S tim se problemom ove godine bore i brojni maslinari. Iako je maslina kultura koja stoljećima uspijeva na siromašnim tlima i strmim terenima, sve izraženije klimatske promjene stavljaju pred proizvođače nove izazove i otkrivaju pitanje kako sačuvati vlagu u tlu, zaštititi plod i zadržati kvalitetu maslinovog ulja. Odgovore na ovakve problematike traži operativna skupina naziva INOLI. Projekt punog naziva Klimatske održive prakse u maslinicima, dobrobit za maslinare i potrošače maslinovog ulja, usmjeren je na ispitivanje metoda koje bi maslinicima mogle pomoći da se bolje nose sa sušom, toplinskim valovima, obilnim oborinama i drugim klimatskim ekstremima. Ovaj projekt uključuje i izradu vizualne oznake za maslinovo ulje proizvedeno primjenom klimatski održivih praksi, dok će Institut za poljoprivredu i turizam rezultate projekta predstaviti kroz znanstvene i stručne radove, radionice te objave u digitalnim i tiskanim medijima. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Saborski zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru prozvao je HDZ zbog licemjerja kada je riječ o političkoj odgovornosti u slučaju otpada u Gospiću. Istaknuo je kako je slučaj Gospić trajao najmanje 4 do 5 godina tijekom kojih su resor zaštite okoliša vodila 3 ministra koji su i dan danas članovi vlade, a da su građani kroz ovu saborsku raspravu zapravo dobili odgovor vlade na pitanje kada će se problem riješiti.
2: Mislim da smo dobili sve odgovore na naša pitanja jučer kroz raspravu. Dakle, odgovor nam je dao još premijer kada je odgovarao na pitanje kada će imenovati glavnog državnog inspektora. Isti odgovor bi se mogao ponoviti i za to kada će se sanirati odlagalište u Gospiću, koji su rokovi i što će se činiti. Dakle, premijer je rekao, dogodit će se kada procijenimo da je to potrebno. Nismo si dali rok da ga imenemo, u ovom slučaju da izvršimo. Institucija normalno radi, drugim riječima, sve je normalno. Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Vidimo to i kroz zaključke kluba HDZ-a koje je predložio za danas za glasanje. Dok predsjednik traži odmah, recimo, se započne sa sanacijom, klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela. Dok predsjednik traži stalni nadzor da se mora osigurati odmah, vladajući kaže kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo. Dok predsjednik kaže izvijestiti u roku 15 dana, vladajući se daju 6 puta duži rok. Dok predsjednik kaže kontinuirano onda izvještavati ovaj sabor kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj, vladajući o tome ne kažu ništa. Dok se traži da se u roku 3 dana prime ljudi koji se boje za svoje zdravlje, pa čak i ako mislite da nije opravdano, vaš zaključak o tome ne kaže ništa. Niti da ćete ih primiti, niti da će nadležne i odgovorne osobe od ministara pa do premijera možda svratiti do Gospića, zaustaviti se tamo i razgovarati sa ljudima. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se hitno kontroliraju sva sumnjiva odlagališta, vladajući daju prijedlog, treba pojačati malo nadzor. Dakle, sve u svemu mogli bismo reći da se zaključci vladajućih mogu svesti na sljedeće. Neka institucije rade svoj posao, na tu našu frazu, neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao. Da su institucije radile svoj posao, ne bi bilo hitne sjednice sabora, ne bi ljudi se organizirali i tražili uklanjanje otpada, nego bismo imali ili uređeno gospodarenje otpadom na području Gospića ili ga uopće ne bi bilo. I onda tu dolazimo do političke odgovornosti, o onome o čemu smo u biti razgovarali cijeli dan. Jučer HDZ traži ostavku svoga župana Ličko-senjske županije zbog bančenja u kafiću. Ali nema političke odgovornosti i ne traže se ostavke zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom. Ne, tu možete raditi što hoćete, tu možete slobodno tulumariti, ne samo kriminalne organizacije, nego na kraju krajeva i cijeli sustav nije postavljen onako kako treba. Dakle, da sumiram sve možda u jednoj rečenici, pritisak građana, pritisak udruga, politički pritisak sa strane oporbe iznjedrio ovu sjednicu. Mislimo da je to dobro, mislimo da će se nešto ipak dogoditi sa odlagalištem u Gospiću, ali najvažnije je da ljudi vide da se ništa neće dogoditi dok Vlada Republike Hrvatske ne procjeni da je to potrebno.
1: U Puli je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora

0: za turističke projekte i manifestacije koje u 2026. godini dodjeljuje Upravni odjel za turizam Istarske županije. Tom je prilikom općina Kaštelir Labinci potpisala ugovor o dodjeli 4000 eura potpore za projekt Gramperijada, nastavak valorizacije i brendiranja jela Broštulani Gramper Sorihi, čime je osigurana dodatna podrška daljnjem razvoju jedne od prepoznatljivih lokalnih gastronomskih manifestacija. Gramperijada je tradicionalna gastro i društvena manifestacija posvećena kumpiru, gramperu, kao važnom dijelu lokalne kuhinje i tradicije, a okupljanjem lokalnih proizvođača, ugostitelja, kuhara i brojnih posjetitelja manifestacija pridonosi promociji domaćih proizvoda, očuvanju kulinarske baštine te stvaranju autentičnog doživljaja destinacije. Projekt se nadovezuje na raniju započetu inicijativu Prilozi od Grampera u sklopu koje je prošle godine predstavljeno brendirano jelo Broštulani Gramper Zorihi, a jelo je naišlo na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja, a ostvareni rezultati potaknuli su nastavak razvoja koncepta i daljnje podizanje kvalitete gastro ponude Gramperijade. Na ovogodišnjem izdanju manifestacije posjetitelji su imali priliku i kušati ovako pripravljen gramper, ali i druge kreativne priloge i jela koja su pripremali poznati istarski kuhari. Poseban naglasak stavlja se na korištenje lokalno uzgojenih i proizvedenih namirnica, suradnju s lokalnim proizvođačima te primjenu održivih praksi uključujući smanjenje otpada i recikliranje. Zahvaljujući Istarskoj županiji i Upravnom odjelu za turizam što su prepoznali vrijednost ovog projekta i njegov potencijal, načelnik općine Kaštelir Labinci Đulijano Petrović naglasio je da su ovakvi projekti posebno važni za razvoj ruralnog i održivog turizma jer povezuju lokalne proizvođače, ugostitelje i zajednicu, čuvaju baštinu i istodobno stvaraju nove motive dolaska posjetitelja. Želimo nastaviti razvijati Gramperijadu kao autentičan i prepoznatljiv događaj te lokalnim proizvodima i okusima dati dodatnu vrijednost i vidljivost. Večeras se u Frazijevoj bazilici nastavljaju koncerti u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani i to koncertom Rapsodi gitara, ljetna škola gitare. Rapsodi gitar svake godine donosi posebnu svježinu u čarobnu baziliku, pružajući snažnu potporu mladim talentima. Ova ljetna škola u Poreču pod vodstvom cijenjenog profesora Dževdeta Sahadžije slavi snagu glazbenog ujedinjenja različitih uzrasta i narodnosti. Cilj projekta je afirmacija i napredak mladih gitarista, širenje multikulturalnih vrijednosti te aktivno sudjelovanje u koncertima i glazbenim formacijama. Profesor Sahadžija uspješno je obrazovao generacije danas priznatih umjetnika i pedagoga, a projekt kroz njihovo usavršavanje spaja vrhunsku energiju i tradiciju koja oblikuje prepoznatljive ljetne nastupe u Poreču. Koncert počinje u 21 sat. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim BiH državljaninom i osumnjičila ga za više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima. Policijski službenik je 20. kolovoza, nešto prije 15 sati, u ulici Gašpara Kalčića u Poreču zaustavio automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 50-godišnjak koji je koristio mobilni uređaj. Kontrolom je utvrđeno kako muškarac kod sebe nema vozačku dozvolu niti ikakav dokument kojim bi potvrdio identitet, te je pozvan u policijsku postaju. Prilikom vožnje do policijske postaje muškarac je upravljao na način da je postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, uslijed čega je došlo do proklizavanja kotača automobila, a po dolasku ispred policijske postaje automobil je parkirao na mjesto rezervirano za parkiranje osoba s invaliditetom i ignorirao upozorenje policijskog službenika da ne smije parkirati na navedenom mjestu. S obzirom na navedeno te da je odbio ući u policijsku postaju i krenuo se udaljavati, policijski službenik je nad njim uporabio sredstva prisile. Radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima, policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 430 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se vremena tiče, iako je bilo i kiše i vjetra noćas, neko veće osvježenje apsolutno nismo doživjeli sve do nešto prije 16 sati, kada je u gotovo sat vremena temperatura s 28 stupnjeva pala na 20. Vlaga u zraku je i dalje visoka. Prognoze kažu da će i subota biti uglavnom uz jugoistočni i jugozapadni vjetar, a bura se očekuje u nedjelju. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Popodne sunčanije, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: noviteti sa hrvatske glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Max Hozić i Martina Majerle na dalmatinsku šansonu Šibenik stižu s pjesmom Mornarski zanat. Radi se o umjetničkoj minijaturi koju potpisuju Siniša Križanec i Toni Eterović. Pjesma govori o životu pomoraca i onima koji ih čekaju kod kuće. Pjesma će biti premijerno izvedena 22. kolovoza, a to je sutra, na šibenskoj šansoni uz veliki orkestar. Glazbu potpisuju Siniša Križanec i Toni Eterović, stihove Siniša Križanec, a Toni Eterović potpisuje i aranžman i glazbenu produkciju. Na akustičnim i električnim gitarama sudjelovao je Vladimir Volenec. Martina Majerle u pjesmu dolazi sa bogatim festivalskim i koncertnim iskustvom. Aktualna je pobjednica Chanson Festa 2025. i Melodija Istre Kvarnera 2026. A kao predstavnica Slovenije nastupila je na Eurosongu 2009. Sa Maksom Hozićem upoznala se kroz zajedničku suradnju sa Makedonskom filharmonijom, a ponovo su surađivali i na festivalu Kajkavskih popevki u Krapini. Upravo je ta suradnja dovela i do zajedničkog rada na pjesmi Mornarski zanat. Pa poslušajmo tu pjesmu. Oni su Max Hozić i Martina Majerle.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, The Diplinzi, a radi se o šibenskom četveročlanom rock bendu, objavili su single Krivi ljudi. Novi je to single sa njihovog albuma Prvi pa drugi, drugi pa treći, koji je objavljen 13. veljače ove godine u izdanju kuće Croatia Records. Glazbu i tekst potpisuju The Diplinzi, mix i master Goran Martinac. Snimatelj albuma je Mile Mijač u High Studio Sinj, a snimanje vokala povjerili su Jurici Buri u Washington studiju. Inače, grupu The Diplinzi čine Branimir Lambaša, vokal, Mario Vrbat bas, Krste Vrljevac gitara i Marko Dopuđ na bubnjevima. Poslušajmo pjesmu Krivi ljudi, oni su The Diplinzi.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Tomislav Bralić i Klapa Intrade slave 20 godina zagrebačke koncertne tradicije. Dva desetljeća prošlo je od prvoga koncerta Tomislava Bralića i Klapa Intrade u Zagrebu, a ono što je počelo te daleke 2006. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog preraslo je u jednu od najdugovječnijih i najljepših koncertnih tradicija Zagreba, koja se nastavlja i ove godine 19. studenog, upravo u Lisinskom. Ovaj koncert odavno je postao više od nastupa, već dva desetljeća iz godine u godinu vraćaju se pred publiku u neku od najvećih zagrebačkih dvorana, stvarajući poseban odnos sa publikom i tradiciju kakvom se rijetko tko može pohvaliti. To, kako kažu iz Klape, zaslužuje posebno slavlje na mjestu na kojem je sve počelo. To je večer u kojoj se zajedno pjeva, susreću prijatelji, bude uspomene i stvaraju neke nove. Nikad nije ponovno iščitavanje stare glazbene priče, već njezin uzbudljiv nastavak. Upravo zato se publika njihovim koncertima rado vraća. A mi ćemo se podsjetiti na aktualni single Tomislava Bralića i Klape Intrade, pjesmu Ljubav ostaje sa melodija Jadrana.

Branimir Bubica i Klapa Sebeniko na pozornicu 29. Dalmatinske šansone 22. kolovoza, to je sutra, stižu sa novom pjesmom Zaplešimo do kraja života, koja donosi lijepu ljubavnu priču o pronalasku osobe s kojom želite dijeliti sve što život nosi. Veselimo se nastupu na šansoni i stvarno vjerujemo u uspjeh nove pjesme, a prije svega se nadamo da će osvojiti one koji su pronašli osobu s kojom će plesati do kraja života. Ovi su stihovi za njih, poručuje bas Klape Sebeniko Mate Panjkota. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, stihove Krešimir Šakić. Aranžman i produkciju napravio je Leo Škaro. Poslušajmo pjesmu Zaplešimo do kraja života, oni su Branimir Bubica i Klapa Sebeniko.

Na valovima Radiocentra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Severina je objavila i treću najavljenu pjesmu Svirajte mi, rađaj sinove, savršena. Publika komentira teški hit. Nakon što su nedavno objavljene Nisam kriva ja, bezosjećajna i Pozovi me ti, anksiozna, već ostvarile milijunske preglede na YouTube-u, društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je danas objavila treću i posljednju pjesmu iz svoje najavljene glazbene trilogije Svirajte mi, rađaj sinove, savršena. Video spot je upravo objavljen na njezinom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama. Teški hit, komentiraju korisnici. Dok je Nisam kriva ja, bezosjećajna, govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a Pozovi me ti, anksiozna, o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. Svirajte mi, rađaj sinove, savršena, je istovremeno razigrana, ironična i bolna priča o ženi koja nakon ljubavnog razočarenja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini, ona od nje pravi tulum, slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti. Videospot naravno pogledajte na YouTube-u, a mi ćemo čuti novu pjesmu od Severine. Svirajte mi, rađaj sinove, savršena.

3. august snimao je u srijedu predvečer na Splitskoj rivi video spot za pjesmu Tempi Passati. Talijanska verzija pjesme već im se vrti po radijskim postajama, čak se dobacila i do Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno snimili su i hrvatsku verziju pjesme sa drugim tekstom i u toj varijanti će u subotu, dakle sutra, nastupiti na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Pa dok ne dođe hrvatska verzija pjesme, za dan dva čućemo već poznatu talijansku verziju Tempi Passati. Oni su 3. august.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je zagrebačka rock metal grupa Grey Noise. Oni će večeras nastupiti na festivalu Rock K u Karlovcu, festivalu koji već godinama drži tradiciju i okuplja sve ljubitelje žestokog zvuka iz regije. A ako ste blizu Karlovca, večeras jednostavno nemate izgovor za ostanak kod kuće, jer vas čeka odličan program i sjajna atmosfera pod otvorenim nebom. U subotu 29. kolovoza grupa Grey Noise putuje u Makedoniju, gdje ih čeka nastup na Rudar Rock Festu u Probištipu. A mi ćemo ovom prilikom čuti single Time Bomb od Grey Noise. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a i stanice Zadar i Gospić. Zbog lošeg vremena trenutačno nije moguća pretraga iz zraka. Timovi se pripremaju za noćno traganje, a baza akcije je u Starigradu Paklenici.
1: Vijesti.
0: Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci ispumpavaju vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija ima i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile.
1: Vijesti.
0: Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića o rješavanju slučaja s nezakonitim otpadom u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine. Prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Građanske inicijative koje se bave tim problemom nisu zadovoljne sjednicom. Kažu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HTV je rekao.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i više. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Texas,
0: 1989.

sretoh je davnog ljeta u blizini kvaternjaka, imala oči plave, a kose boje maka. Laganim korakom prošla ispred malenog kafea, zanijemila ulica cijela od njenog zmijskog tijela. Zasviždih i dopacih, hoćeš na piće mala, rekle samo hvala i nisam tvoja mala. Usmi ružicu ovu, očuti kako miriše, rekle kraj.

Prošle godina dana već napustila me nada, kad iznenada dođe i povede me van grada. Trčali smo u Savu, tražili ptičja gnjezda, zaronio sam glavu u njedra puna zvijezda. I položih je na travu, a vrba nas je skrila, dolje uz rijeku Savu naša se priča zbila. I mjesec nebo zavljava,

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Umijeće ljubavi Kjare Ljubik u izdanju Novoga svijeta. Sve vjerovati, sve podnositi. Poistovjetiti se sadrži sve kvalitete koje je Sveti Pavo nabrojio u svojem hvalospjevu ljubavi. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se. Nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva. Sve vjeruje. Svemu se nada. Sve podnosi. Ljubav nikada ne prestaje. Piše dalje Kjara Ljubik. Da bismo se poistovjetili, trebamo biti velikodušni i bez ikakva nestrpljenja i zavisti. Kad se poistovjećujemo, sigurno želimo dobro. Ako se poistovjećujemo s bližnjim, ne možemo se napuhivati i hvaliti. Štoviše, moramo biti prazni od sebe. Mislimo samo na drugoga, pa stoga nema mjesta za ambicije i egoizam. Kada se poistovjećujemo s bližnjim, ne razdražujemo se, jer je potrebna velika smirenost. Ne mislimo na zlo, jer se poistovjećujemo nadajući se da će u drugome pobijediti dobro, pravednost, istina. Poistovjetiti se znači trpjeti, vjerovati i sve podnositi. Ljubimo bližnjega živeći u sebi njegov život i zato mu pomažemo u njegovim potrebama. Da, ljubiti bližnjega znači baš to. Ali ne samo to. Gledamo li Isusa, vidimo da je on ljubio bližnjega nasićujući i ozdravljajući ga, praštajući mu. No nije se zaustavio na tome. Da bi ga savršeno i potpuno ljubio, trpio je i darovao svoj život za njega. Isusovo ponašanje mora nam biti primjer. Naša se ljubav prema bližnjemu ne može ograničiti samo na poistovjećivanje s njime. Moramo dodati još nešto, a to nešto ima svoje ime. Trpljenje. Život koji provodimo na ovoj zemlji označen je radostima, dubokim zadovoljstvima poput primjerice širenja Božjega kraljestva, no ne možemo zanijekati da je naš život obilježen trpljenjem. Bolesti, napasti, tjeskobe, nemiri, bijeda, nerazumijevanje, bolna iznenađenja. Koji smisao imaju sva ta očitovanja boli? Iz kojeg ih razloga Bog kao ljubav dopušta? Oni su lice napuštenoga Isusa kojeg trebamo zagrliti. Mi ga i grlimo, ali se ne pitamo za njihov smisao. Međutim, za Boga koji sve usmjerava k dobru, boli imaju uvijek jasan razlog. Predvidjela ih je njegova volja ili njegovo dopuštenje za naše pročišćenje ili za dobro drugih i za njihov duhovni preporod i napredak hoda prema Bogu. Da, trpljenje je uvijek s razlogom.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove

0: Gospiće je Gospić, naš dom.
1: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke, Krunoslav Katičić, kaže.
3: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u Oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
4: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
4: We've been monitoring.
5: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena

0: Globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0,2 degrees on top of that.
1: Vijesti. Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
2: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Ili kofterno 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
4: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
3: Pobjedio Izraelac Artijom Dolgopjat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
6: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
3: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
7: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
3: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marino Blodek 6 na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate glazbu.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je pjesma Moving to the Sound. Izvođači su Hugel, Email Angel i Ultranate. Pjesma je u eter prvi put puštena 22. svibnja ove godine. Producenti su Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je do sada objavio jedan studijski album, zove se 21. Idemo čuti Moving to the Sound. Oni su Hugel, Email Angel i Ultranate.

Bili su to Hugel, Email Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Amerikanke Cat's Eye i pjesma Animal, prvi single sa njihovog novog trećeg EP-a koji su objavili 14. kolovoza. Pjesma je u eter puštena prvi put 24. srpnja ove godine. Producenti su Omer Fedi i Blake Slatkin. Slušamo Animal, one su Cat's Eye.

Bile su to djevojčka skupina Cat's Eye i pjesma Animal. Slijedi španjolski Njemac ili njemački Španjolac Nico Santos, pjesma Why Don't You Stay. 26. lipnja ove godine prvi put puštena u eter, produkciju je radio Pascal Reinhardt. Inače, Nico Santos je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Slušamo 33-godišnjeg Nica Santosa i pjesmu Why Don't You Stay?

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo izvođača, zove se Nico Santos i pjesmu Why Don't You Stay. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Low Sensation After Hours Radio Edit. Pjesma potječe sa 15. studijskog albuma od Madone koji je objavljen 3. srpnja ove godine, zove se Confessions 2. Madonna i Stuart Price su zajedno producirali pjesmu. 6. kolovoza je pjesma prvi put zasvirala u eteru. Slušamo Love Sensation After Hours Radio Edit, one su Madonna i Kylie Minogue.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Love Sensation. Slijedi Amerikanka Stella Lefty i single Boston sa njezinog EP-a Is This Heaven. 27. ožujka prvi put je pjesma zasvirala u eteru. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Bila je to Stella Lefty u pjesmi Bostona, slijedi Shakira s pjesmom Die Die, koja je u eteru prvi put zasvirala 15. svibnja ove godine. Pjesma potiče sa kompilacije originalne glazbe Official FIFA World Cup 2026. Produkciju su radili Shakira i Bas Horizon. Slušamo Die Die, ona je Shakira.

Nakon Shakire i pjesme Daj Daj, tu su Irci The Script i pjesme The Crowd Was Singing Wonderwall 10. srpnja je zaplovila eterom, a potječe sa novog 8. studijskog albuma od The Script koji se zove The User's Guide to Being Human, objavljen 14. kolovoza. Danny O'Donog i Andrew Frampton su producenti. Slušamo The Crowd Was Singing Wonderwall, oni su The Script.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo skupinu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It, takozvani standalone single, ne nalazi se na nekom albumu. 15. svibnja je prvi put pušten u eter, a produkcija je naravno radio Martin Garrix, a pomogli su mu Mesto i Osarin. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijedile oni i Callum Scott u singlu Stay. Također non-album single, 20. ožujka pušten prvi put u eter, Michael Barek i Vitali Zestovskih su radili produkciju. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Leoni i Calo Mascotto u pjesmi Stay, a slijede Talijani The Colors i pjesma koja se zove Rolling Stones. 27. ožujka prvi put zaplovila eterom. Pjesmu potpisuju produkcijski također grupa The Colors, koju čine Stash, Tropico i Calcutta, njih trojica. Slušamo pjesmu Rolling Stones, oni su The Colors.

Nakon skupine The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Taylor Swift i apsolutni hit I Knew It, I Knew You. Pjesma potječe sa kompilacije glazbe iz filma Toy Story 5. Taylor Swift i Jack Antonoff su zajedno producirali pjesmu, a pjesma je u eteru od veljače ove godine. Slušamo I Knew It, I Knew You, ona je Taylor Swift.

za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom nakon Taylor Swift i pjesme I Knew It, I Knew You, tu je Bruno Mars sa singlom On My Soul. 19. lipnja prvi put pjesma puštena u eter, a potječe sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. To je treći single s tog albuma. Mars i The Miles su producenti. I uz 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom, je širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom,

0: susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirano.

0: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Psi ipak razumiju naše emocije. Znanstvenici otkrili kako njihov mozak reagira na ljudska lica. Psi odavno slove za životinje koje izuzetno dobro čitaju ljude. Prepoznaju kada ih vlasnik poziva veselim glasom, kada je netko ljut, ali i kada je čovjek tužan. Sada su znanstvenici pomoću snimanja mozga pokazali što se zapravo događa u mozgu psa kada gleda ljudsko lice. Istraživanje znanstvenika sa sveučilišta u Beču, objavljeno u časopisu iScience, pokazalo je da psi ne razlikuju ljudske izraze lica samo na temelju podjele na pozitivne i negativne. Njihov mozak reagira različito i na strah, ljutnju i tugu. U prvom dijelu istraživanja znanstvenici su pomoću magnetne rezonance pratili moždanu aktivnost 8 pasa, dok su im pokazivali fotografije nepoznatih ljudi s neutralnim ili sretnim izrazom lica. Sretna lica aktivirala su temporalni korteks, područje mozga povezano s višim kognitivnim funkcijama, aktivno se širila i prema nukleus kandatusu, dijelu mozga koji ima važnu ulogu u sustavu nagrađivanja. Upravo je ta aktivnost posebno zanimljiva istraživačima. Znanstvenici su proširili istraživanje. 12 pasa gledalo je fotografije ljudi koji izražavaju sreću, ljutnju, strah, tugu, dok su istraživači pratili njihovu moždanu aktivnost. Koristeći metode strojnog učenja, analizirali su obrasce aktivnosti u mozgu pasa. Rezultati su pokazali da su određene moždane regije posebno reagirale na sretna lica, dok je analiza aktivnosti cijelog mozga otkrila različite obrasce za pojedine negativne emocije. Drugim riječima, mozak psa nije samo razlikovao dobro od lošeg, pokazao obrasce koje omogućavaju razlikovanje straha od ljutnje i tuge.
1: Radio Centar.

Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplinske valove, suše, požare i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljude i ekonomiju. Prosječna temperatura u Europi danas je za 2,5 stupnja Celzija viša nego u predindustrijskom razdoblju, dok je globalno zagrijavanje dosegnulo 1,4. Od sredine 1990-ih europske temperature rastu za približno 0,56 stupnjeva po desetljeću. Prema stručnjacima, nekoliko faktora objašnjava zašto se Europa zagrijava brže od drugih kontinenata, među kojima su promjene u atmosferskoj cirkulaciji, blizini Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i smanjenje zagađenja zraka. Promjena u cirkulaciji atmosfere doprinosi češćim intenzivnim ljetnim toplinskim valovima. Znanstvenici još istražuju koje su mjeri te promjene direktno povezane s globalnim zagrijavanjem, ali podaci posljednjih nekoliko desetljeća pokazuju sve jasniju vezu s klimatskim promjenama. Dodatni faktor je blizina Arktika, regije koja se zagrijava najbrže na planeti. Topljenje morskog leda smanjuje površinu koja reflektira sunčevu energiju, dok tamni ocean apsorbira više topline i dodatno ubrzava zagrijavanje.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Invazivne vrste smatraju se jednom od najvećih prijetnji za bioraznolikost na globalnoj razini, odmah nakon nestanka staništa. S ciljem ublažavanja posljedica, javna ustanova Natura Histrika pokrenula je projekt suzbijanja invazivnih stranih vrsta na području Istarske županije. Projekt je financiran s otprilike 88 tisuća eura iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trajati će do 2028. godine. U Istarskoj županiji među najistaknutijima u životinjskom svijetu tri su invazivne strane vrste, plavi rak, barska nutrija i žutouha i crvenouha kornjača. Što se tiče kornjača, ove dvije podvrste sjevernoameričke slatkovodne kornjače, koje su u Hrvatskoj i cijeloj Europi proglašene opasnim invazivnim stranim vrstama, u prirodu su dospjele ljudskom nepažnjom i neznanjem. Ljudi su ih nekad kupovali kao kućne ljubimce, malo čega par centimetara, a onda bi ih neodgovorno puštali u obližnje lokve, jezera, rijeke, pa čak i gradske fontane. Predstavljaju opasnost za našu autohtonu barsku kornjaču, ali i druge vrste koje žive u lokvama. Inače, ove kornjače vještiji su lovci, agresivnije su pa biraju bolja mjesta za sunčanje, veće su te imaju veći reproduktivniji potencijal. Dodajmo kako u Hrvatskoj su uvoz, prodaje i držanje ovakvih kornjača strogo zabranjeni zakonom Europske unije i Hrvatske. Aktivnosti projekta se šire i na druga područja u Istri što se tiče uklanjanja plavog raka i nutrija. Ovo su vrste skroz drugačije prirode i ponašanja u odnosu na kornjače. Dok kornjače uglavnom šire ljudi, nutrije i rakovi vrlo uspješno migriraju, šire se sami, iako je za njihovu introdukciju naš okoliš isto kriv čovjek.

Populacija divljih tigrova u Nepalu u značajnom je porastu. Nova procjena populacije divljih tigrova pokazuje da u Nepalu danas živi 429 tigrova u usporedbi sa 121 2010. godine. Ovaj rezultat, koji je na Svjetski dan tigrova objavila vlada Nepala, posljedica je desetljeća kontinuiranih i usklađenih napora u očuvanju prirode, te predstavlja jedan od najznačajnijih oporavaka ugroženih vrsta u svijetu. Nova procjena rezultat je sveobuhvatnog pristupa očuvanja prirode koji lokalne zajednice stavlja u središte djelovanja. Dugoročni oporavak populacije tigrova moguć je samo zdravi i održiv suživot ljudi i divljih životinja. Kako očuvanje tigrova napreduje, sve se više pozornosti posvećuje dugotrajnom izazovu suživota ljudi i tigrova. To nije nov problem, ali postaje sve izraženiji jer se staništa divljih tigrova smanjuju i fragmentiraju, te se sve više preklapaju u područjima koje žive ljudi. Dugoročan uspjeh zaštite tigrova ovisi o ljudima koji svakodnevno žive uz ove životinje.

0: 30. srpnja čovječanstvo je potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljeni ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon tog dana živimo na ekološki dug. Trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovječanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljeni ekosustavi mogu obnoviti, što odgovara potrošnji od 1,73 planeta Zemlje. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosustava, proizvodnju hrane i kvalitetu života diljem svijeta. Dodajmo, iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, već prvenstveno ažuriranja podataka i metodologije izračuna. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga 2026. godina, unatoč kasnijem datumu, predstavlja najveću razinu ekološkog prekoračenja ikad zabilježenu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: You're listening to Radio Center Studio 4.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.